0: here we go again.
1: 107.7 Авто FM.

Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən sayılır. Dilimizdə bəlağətli sözü var. Fikrini gözəl, düzgün, aydın və inandırıcı sözlərlə ifadə edə bilən, natiqlik istedadı olan adam haqqında bəlağətli nitqi var deyirlər. İnandırıcı, aydın surətdə ifa edilmiş nitq də bəlağətli adlanır. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

Qaçış sadə, effektiv və faydalı idman növüdür. Gündə 10-15 dəqiqə qaçmaq ürək damar sisteminin işinə müsbət təsir edir. Əhvalı yüksəldir, sizi stresdən qoruyur. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Posta FM-də reklam. Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
3: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
4: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
5: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 400 qramlıq test qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə, 650 milli feyri qab yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsor

0: dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
1: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: AutoFM'də reklam.
1: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
4: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
7: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
6: Əlaqə nömrə: 055-674-6674. Qutu kimi.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. Etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarırsınız? Əzələ Fitness Club tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010 888 1234.
10: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Sibriz və Azal Miles təqdim edir. Səma və dəniz lotereyası. Sizi dəyərli hədiyələr, ən əsası isə Sibrizdə mənzil gözləyir. Azal Miles proqramında qeydiyyatdan keçin. Lotereyada iştirakınızı təsdiqləyin və ilk qalibiyyət şansınızı əldə edin. Üstəlik, 8 sentyabr 2026-cı il tarixinə qədər Sibrizdə mənzil alan hər kəsə 500 Azal Miles hədiyə olunur. Bu isə 500 əlavə qalibiyyət şansı deməkdir. Ətraflı məlumat üçün azal.az.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
12: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
3: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
10: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bankov Bakunun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
0: Bankov Baku.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
0: After FM'də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bakıda səhər saat 8-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Sabahınız xeyir olsun dəyərli dinləyicilər, əziz sürücülər, sabahın xeyir olsun xəyalə.
1: Sabahınız xeyirli olsun. 1 sentyabrda bəli, vaxt var idi. 1 sentyabr bizim üçün çox belə emosional idi. Bəzilərimiz üçün kədərli idi bu milenial nəsil üçün. Amma indi sentyabrın biri bizim üçün heç bir önəmi yoxdur. Sadəcə artıq payıza qədəmlər qoyuruq. Amma sentyabr həqiqətən də dəyişim və yenilik bir ayıdır ki, hamı üçün bərəkətli olsun, ruzulu olsun, nə planlarımız varsa, arzularımız varsa, hamısı reallaşsın. Sentyabrın biri bəziləri üçün iş dəyişimidir. Hətta məşhurlar arasında da biraz da mən bunu deyəcəyim ki, Apple şirkətində də dəyişiklik oldu və
0: buna gözləyirəm ki, bu Apple-da bir dəyişiklik olsun.
1: Sentyabrın biri Apple şirkəti üçün də həm bərəkətlidir. Bax, iPhone-un növbəti hissəsi cəmaat pulundan keçəcək. Eyni zamanda da orada idarə etmə struktura dəyişdi. Bu haqda danışacağam, amma sentyabrda hava necə olacaq, ağa, bilirsən?
0: Bu barədə söhbət eləyə, yeri gəlmişkən dünən gecə yağan yağış, aramsız yağış bir çox yollarda gölməçələr yaradırdı. Və durmadan yağırdı. Mən dünən gecə saatlarında dostlarımla yığışmışdı, oturduq.
1: Demək ki, yağışı qeyd edilir.
0: Yox, qeyd etmək. Çıxanda bir də gördük, bir dənə yağış yağır, bir dənə yağış yağır. Haradasa deyim də bir 20 addım o tərəfdə avtomobil dayanıb, avtomobilə qədər gedincə hiss edim ki, artıq belə köynək filan geyim
1: filminin aktoru hesab
0: etdin. Sən orada olsun, hə, artıq Hind filmi çəkəcəkdir sənə.
1: Amma bilmem, səhər bir xəbərdə gördüm. İndi bilmem, yağışın fəsadıdır, nəticəsidir yoxsa yox. Bilmem, qarşına çıxmadı bir sürücü qış parkında. Bir də görüb ki, yəni yuxulu olub, deyəsən, bilməm, yağışın təsiri.
0: Hə, gördüm, gedib girib avtomobil parkın içində. Yox, yəni, yağışda heç bir adət yox idi. Orada sürət filan, düzgün idarə etməni, itirmək filan. Mən bir məsələni çox rica etmək istəyərdim bizim sürücülərdən, dinləyən sürücülərdən. Haradasa gölməçə varsa, gəlin bu barədə məlumatı bölüşək.
2: WhatsApp 055 455 10 77.
0: 055 455 10 77. Bax, bu nömrəyə, bu WhatsApp nömrəsində yazın, hansı görməkəni görsəz mütləq yazın, biz bu barədə deyək, digər sürücülər o yoldan istifadə etməsin. Əl əli yuar, əl də üzü təbii ki, yəni bir-birimizə bu mənada kömək edək.
1: Dəstək ola, mən də sizə dəstək olacağım. Sentyabrda ümumiyyətlə bugündən hava necə olacaq? Bütünlüklə bu ilin sentyabr ayında havanın orta aylıq temperaturunun İqlim normasına yaxın, bəzi yerlərdə isə bir qədər yüksək olacağı gözlənilir. Aylıq yağıntının miqdarının əsasən iqlim normasına yaxın olacağı ehtimal da var. Birinci 10 günlüğün ilk günlərində əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarında ara bir qısa müddətli leysan xarakterli yağış da yağacaq. Şimşək çıxacaq, yəni bir sözlə romantik hava müşahidə olunacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın orta aylıq temperaturunun 21-23 dərəcə isti olacağı gözlənilir və gecə temperatur 19-24-dür, gündüzlər 26-31-dir. Bəzi günlər daha çox isti sevənlər üçün xoşbəxt günlər olacaq ki, 35 dərəcəyə çatacaq. Bəli, xəngəl mövsümü elan olundu.
0: Bəli, mütləq şəkildə bunun üçün bunu qeyd etmək lazımdır. Pul xərcləmək lazımdır. Proqramımızın sponsoru Premium Bankdır. Və Premium Bankdan sizə qəşəng xəbər var. All Miles kartlarına 30 sentyabra qədər 50% endirimlə əldə edə bilərsiniz. Burada ödənişlərinizdə mil qazanırsınız. 1300-dən çox launch, fast track, premium private check-in, havalimanına transfer və səyahət sığortası kimi premium üstünlüklərdən yararlana bilirsiniz. Qeyd edim ki, bu siz Visa All Miles kartını əldə etsəz, mil hədiyyəsi olacaq sizə. Ölkə daxili 7 manata, hər 7 manata, ölkə xarici hər 5 manata 1 mil toplayırsınız. Ondan sonra hara istəyirsiniz avia bilet əldə edib, yollanıb, qəşəng istirahat edə bilirsiniz. Bir sözlə, Premium Bankda All Miles-a 50% endirim tətbiq olunub 30 sentyabr tarixinə qədər. Tələsin.

0: bilirsiniz. Bu super ifalar hələ çox olacaq bizim efirdə. Megapolis-i dinləyirsiniz.
1: Megapolis'in aparıcıları Xəyalə və Ağa.
0: Bizimlə birgə olan bütün dinləyicilərə salamlayırıq və həftə başlanğıcı deyil, düz həftənin ikinci günündə, amma yeni bir ay başladı və bunu bəzən elə rəsmi olaraq düzdür, payız gəlməyib, hələ rəsmi olmağın hələ var, bir neçə gündən sonra olacaq, amma ümumilikdə payız nədir? Dəyişimdir, artıq qardirobda da yenilik etmək istəyirik, ev işlərində yenilik etmək istəyirik, bəlkə də hansısa bir işdən azad olmaq istəyirsiniz, yeni iş seçimi, nə bilim mi, ali məktəbi hazırlıqları, məktəb hazırlıqları var, bütün bu işdə valideynlər də mən onlara da səbr arz edirəm, çünki həyəcanlı anlar məhz sizin üçün də başlayır və dünyada da bir çox dəyişikliklər olur. Məsələn, birazdan Apple barəsində mən danışacağam. Amma dünyada baş verən digər hadisələr də var. Biz yatarkən nə baş verib?
2: Biz yatarkən bilmərim nələr çox şey baş verib dünyanın müxtəlif ölkələrində, amma onu bilirəm ki, xüsusilə olaraq Bakıda havanın ən çox çirkləndiyi yer bəlli olub ki, təmizliyə onun ehtiyacı var. Bakı-Sumqayıt yolunda nəqliyyatın intensivliyi atmosfer havasının keyfiyyətinə təsir göstərən əsas amillərdən biri kimi qeyd olunub. Xüsusilə səhər və axşam saatlarında Bakı-Sumqayıt yolunda, eləcə də Xırdalan istiqamətində avtomobillərin hərəkətinin intensivləşməsi və uzun müddətli tıxacların yaranmasına müşahidə olunur ki, mütəxəssislər deyirlər ki, nəqliyyat vasitələrinin çox olduğu ərazilərdə avtomobillərdən atmosferə atılan həmin o emissiyaların təsiri lokal olaraq arta bilər və qeyd olunur ki, benzin və dizellə çalışan mühərriklərdən müxtəlif çirkləndirici maddələr atmosferə atılır. Tıxac zamanı avtomobillərin mühərriklərinin uzun müddət işlək vəziyyətdə qalması, avtomobil təsəvvür edir ki, getmir yerində dayanır mühərrik işləyir, atmosferə atılan emissiyanın artmasına səbəb olur. Bu səbəbdən Bakı-Sumqayıt yolu iri qovşaqlılar və avtomobil sıxlığının yüksək olduğu digər ərazilər ümumiyyətlə atmosferə atılanmaq bu qazın sayəsində ən çirkli yer adlandırılıb. Təbii ki, biz təmizlik axtarışındayıq.
0: Bəli, bizə lazım deyil ki, kimsə bizim evimizə gəlsin, ən yaxın qohum belə baxsın ki, uf, pəncərədə toz var, bu evin xanımı hara baxır? Hara baxır bu sualları eşitməyə sizdəyə? Bizim tərəfdaşlarımızdan biri Wildstar Cleaning-dir, verilişimizin sponsorudur, beynəlxalq təmizlik şirkətidir və bizim üzümüz

0: də qara etməyəcək, ağ edəcək, necə ki, evimizi ağ edir. Təmiz ev, səliqəli ofis, rahat mühit. Bunu hamı istəyir və bu arzuları reallaşdırmaq üçün elə indi zəng edin. Ulduz 0077 və yaxud da WhatsApp-a yazırsınız 055 238 0077. Güləriz personal gəlib evimizi də təmizləyəcək və bizə xoş xidmət də göstərəcək.
1: Mən indi söhbət edirəm, danışıram ki, avtomobillərin avtomobillərdən atılan qaz filan, beş məkan bu nəyinlə bağlı olur əsasən? Hansı avtomobillər havanı çirkləndirir? Avtomobillər ki, köhnədir, artıq bu avtomobillər istismara yararsızdır və yaxud da ki, çox həcmli deməli, yanacaq istifadə edir. Bu halda təbii ki, həmin avtomobilin tullantısı da, atmosferi atdığı çirkli daha çox olacaq. Nə etmək lazımdır? Kibrit avtomobil sürmək lazımdır. Mm-hmm. Elektriklə çalışan avtomobil. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bizdə Hyundai Sonata var. Proqramımızın sponsoru Hyundai-dir. Sonata hibrit. Siz deyəmirsiniz, təbii ki, mühərrik işləmir bu halda. Bu avtomobili əldə edin, bu avtomobili idarə edin. Həm tullantı az olsun, bununla bərabər gözəl olsun, qəşəng olsun. Bizim əməkdaşımız var, Əli. Ürəyi gedir Hyundai Sonata-nı görəndə deyir ki, bundan gözəl maşın yoxdur. Özdə hibridi görəndə ümumiyyətlə 10.990 manat ünki ödəniş edirsiniz və bu avtomobili əldə edirsiniz. 195 at gücü, 368 Nm fırlanma anı təklif edir. Sıfırdan 100-ə sürətlənmə 8.3 saniyə və bununla bərabər 100 km cəmi 5.3 litr yanacaq sərf edir. Əla maşındır. Sizdə Hyundai Sonata hibrid əldə edin.
0: Lap mühimlər var. Sən də Əli kimi ol. Sən də Hyundai seç. Avtofəməyi seçənlər, sabahınız xeyirli olsun. Əla mahnılardan biri davam etməkdə. Megapolis efirdədir. Mən Xəyəli və Ağa sizinlə birlikə.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixində. 1 litrlik Zolotoy Solnuşka Günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. 1 litrlik Yonca Qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Gündəlik xərclərinizi səyahətə çevirin. Premium Bank All Miles kartı ilə alış-veriş edin. Həm bankdan, həm də 200-ə yaxın partnyordan mil qazanın. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin. Millərinizi ailənizlə birləşdirin, paylaşın və Visa-nın Lounge, Fast Track, Transfer kimi premium üstünlüklərindən yararlanın. Premium Bank All Miles, mil qazanın, səyahət edin. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012-931. Premium Bank kasıcı Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
4: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni, əlavə xərç çəkmədən, gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Arena Plaza, biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza, müasir konfrans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu və Aslan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az, telefon 051-230-7788.
7: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə, hazırki kreditini Bank of Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi, Dostbankdan tam onlayn sipariş edə bilərsən.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Sırtında bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
10: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
11: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
12: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: Gündemde bugün.
1: Hə, gündəmdə bugün əsas texnoloji sahədə bir dəyişiklik var ki, ümumiyyətlə artıq il yarımdır ki, bu söhbətlər gedirdi. Apple şirkətinin baş direktoru illərlə bu vəzifədə çalışan Tim Cook öz vəzifəsini elə həmkarına verəcəkdi. Həmən bu şirkətdə çalışan John Ternusa, hətta qısa bir tarixçi var. Məsələn, John Ternusun 51 yaşı var. İllərlə bunlar tanışdılar, 25 ildir ki, tanışdı və məhz Tim Cook özü John'un onun vəzifəsinə gəlməsini istəyirdi. Çünki namizədlər çox idi və ilk olaraq demişdi ki, yox, mənim elə gözüm buna sataşıb və onda o potensialı görürəm və elə Apple-ın da məhz əsas direktoru da məndən sonra artıq olmalıdır. Belə bugündən John öz işini icra edəcək. Maaş haqda xəbərim yoxdur. Çox araşdırdım. Maliyyə məsələləri hər yerdə tam dəqiqlə bilinmir, amma özü bu şirkətdə dediyim kimi 25 ildir, hətta 25 ildən də çox işləyib və ilk olaraq mühəndis vəzifəsində çalışıb. Yavaş-yavaş, pillə-pillə.
2: Yəni, Apple smartfonlarında bir barmağı olan adamlardan biridir.
1: Ay, sağ ol, bəli. Hələ bir Apple-ın tam belə hamısını, bütün belə xırda, o çikini-bikini deyirlər el arasında. Çikini-bikini bilən adamdır. İndi görək, hamı deyir ki, məncə artıq Tim Cook getməli idi. Amma Tim Cook tam getmir Apple-dan. Sadəcə vəzifəsini dəyişəcək. O da başqa bir vəzifədə çalışacaq. Amma təbii ki,
2: o da idarəçilərdən biri.
1: Bəli, o sistemdə olacaq. Çünki o da o işi.
2: Təbii ki, bunlar hər biri struktur dəyişikliyi, Apple-da olan struktur dəyişikliyi nə dərəcədə bizi maraqlandırır. Əsas onların təqdim etdiyi gadgetlərdə və yaxud da ki, digər tərəfdə yeniliklərdir ki, buna bir maneəsi olmasın. Əslində, yeni smartfonu gözləyənlərin sayı az deyil bu dünyada. Baxaq, görə nə dəyişir.
1: 18-i 19-u gözlənilir. Yenisi ayın 18-i 19-u yeni iPhone gözlənilir.
2: Hə, yenisi gözlənilir.
1: Və ilk dəfə yenilik odur ki, bağlayıb açılan, belə deyə də o. iPhone-da məhz olacaq. Bəli, bəli, dəqiqdir. Hətta
2: o özünü yeri gəlmişdə rəqib biri Samsung bunu elədi. Z Flip əslində o qədər də uğurlu deyil.
1: Çünki
2: həm alışına görə uğurlu deyil, həm ekranına görə uğurlu deyil. Nə qədər adam alır. Maksimum bir aydan sonra istənilən halda həmin ekranda ləkə var, xətt düşür. Biz bugün nə ediriz? Smartfonumuzun maksimal dərəcədə çalışırıq ki, ekran təmiz olsun. Plonkasında biraz çat olan kimi nəyəsə rahat baxanmırsan da, rahat baxanmırsan. Oturub serialları izləyə bilmirsən, nə bilim nəyəsə oxuya bilmirsən, filan 5 milyon. Ona görə mənə gəl ki, o deyil də. Yəni, baxaq görək. O deyil.
1: Müxtəlifdir. Zövqlər bu
2: barədə müxtəlifdir. Amma əsas ekrana çat düşməsə, xətt düşməsə superdir əslində. Bizə niyə görə yaxşıdır? Çünki yığcam olur da smartfon.
1: Hə, balaca məsələn çantaya da qoymaq olar. Mən xanımların
2: gömbül olur amma xanımlar üçün çox ideal olur.
1: Məsələn bir vaxtlar mən o telefonlarda o səsi gəlirdi qapıyana çik. Elə ürəyim gedirdi.
2: Mən də həmişə çıx səsindən xoşum gəlir.
1: Nəysə, sizin əgər belə yaxşı belə bizim səsimizdən xoşunuz gəlirsə və hədiyyə qazanmaq istəyirsinizsə, onda bizə yaxın gəlin. Megapolis. Müsabiqəmizdə nə start götürdü düzdür. İbrahim bəy də səhv etmirəmsə qalib gəlmədi, amma bugün siz şansınızı sınaya bilərsiniz. Sual verilir ilk olaraq, seçmə sual, düzgün cavab versəz. Sonra efirdə xoş danışırıq və sizə 5 sual daha verilir və sponsorlarımızdan da hədiyyə qazanacaqsınız sonda.
2: 055-455-1077 nömrəsi ixtiyarınızdadır. Sual isə belədir, Çinin paytaxtı hansı şəhərdir? İlk olaraq əzəb göndərən dinləyicimiz dərhal efirə qoşulur və efirdə hədiyyəni qazanmaq imkanını əldə edir.
1: Hədiyyə də Omega-da müsabiqəmiz kimi. Mega müsabiqə. Və bunun üçün təbii ki, bura yazırsınız.
0: WhatsApp 055-455-1077.
1: Bir söz deyə bilərəm. Don't worry, suallar asan olacaq.

0: Məsələn, İnstagramda futbolçu Messi, Lionel Messi Argentina millisindən getdiyini, yəni karyerasını bitirdiyi haqda post paylaşdı. Dedi ki, təşəkkürlər, halal xoşunuz, yəni sizinlə birgə, belə deyək də, tər tökmüşü, həyəcan keçirmişi, artıq mən hər şeyi yekunlaşdırıram. Belə bir emosional, kövrək, xoş notlarda bir status paylaşıb. Sonra nə baş verir gündəmdə? Ümumiyyətlə, sentyabrın 1-idir və 2026-cı ilin yayı. Ümumiyyətlə, ağa, bu yay səndə nə ilə yadda qaldı? Yəni, müsbət, mənfi, ümumiyyətlə, sadəcə biganə yanaşa bilərsən ki, adi yaylardan biriydi.
1: Əslində, belə bir məsələ var da. Mən bir çox hallarda hansısa bir ölkəyə səyahət etmədiyim halda, bu mənim üçün o yay mənim üçün çox standart keçir də.
0: Yəni, mütləq ki, sən geri harası getməlisən.
1: Hə, mütləq ki, getməlisən.
0: Yəni, şəhərdə, evində, işində xoşbəxt olur.
1: Yəni, xoşbəxt olurum. Məncə, zaten hər zaman xoşbəxtəm.
0: Təəssüratlar sadəcə.
1: Sadəcə o təəssürat məsələsi, nə ilə yadda qaldı məsələsi. Məsələn, bu il mənim üçün yadda qalmadı. Yəni, təbii ki, həyatımda hadisələr baş verir istənilən halda. Amma ki, xüsusi olaraq yadda qalması üçün səyahət eləmək mənim üçün ən yadda qalan məqamlardan biri. Bu illəri bu alınmadı. Səbəblər vardı. Amma növbəti ildən alınan ümid edirik ki, təbii ki, baxaq görə də.
0: Yəni, belə. Sən diplomatik səhvlərə yol verirsən.
1: Niyə?
0: Biz artıq bir həftə, artıq ikinci həftədir ki, Megapolis aparırıq. Mən düşünürdüm ki, niyə? Avqustun sonundan biz başladıq da.
1: Yəni,
0: mən düşünürdüm ki, bu yay sənin üçün bax belə.
1: Qışın ortasında gəl Megapolisə düşmüşsən deyirsən ki, yay səhvçilərə yadda qaldı.
0: Amma 2026 yay dünyada bəzi məqamlarla, hadisələrlə yadda qaldı. Məsələn, Tom Holland, onların sevgisi Toy, hörümçək adam, onların qazancı, dünya çempionatı, Erling Holland, məsələn, mem oldu, Dua Lipa'nın toyu, Odisseya filmi, sonra Netflix'in sənədli filmi hazırlaşan trendi sosial şəbəkələrdə, Ronaldo'nun toyu, yəni bütün bunlar hamısı yadda qalan bir məsələlərdən oldu. Dünyada, yəni dünyada.
1: Əslində, yadda qalıb bizim. Ronaldo'nun toyu mənim üçün çox yadda qalan olmuşdu.
2: Megapolisin aparıcıları Xəyalə və Ağa.

0: Dalğanı dəyişməyin. Afta FM-də Cəmi bir reklam.
1: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri laf aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faize qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmin edəcəm. Sən de götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: After FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11 Megapolis Mega müsabiqə.
3: Sabahınız xeyirli olsun. Avtofamı dinləyirsiniz. Megapolis efirdədir və müsabiqəmizə də qoşulan diləyicimiz Fatimə xanım. Sabahınız xeyirli olsun Fatimə.
4: Sabahınız xeyir.
5: Təşəkkürlər Fatimə xanım. Nə ilə məşğul olursunuz? İşinizin adı nədir?
4: İxtisasım
3: informatika
5: müəllimi. Informatika müəllimi. Müəlliməsiz. Amma belə başa düşdüm ki, yəni ixtisasım dediniz, o üzrə işləmirsiniz, hə? Yoxsa?
4: Yox, işləyirəm.
5: Hə, o yüzdə işləyirsiniz, müəlliməsiniz.
4: Bəli.
3: Gedib gəlirsiniz məktəbə, çünki düzdür, dərs başlamasa da bəzi müəllimlər artıq məktəbə gedib gəlirlər. Gedirlər, bəli, gedirsiniz, vaxt keçirdirsiniz, hələ ki evdəsiniz, hələ çıxmamışsınız.
4: Artıq bizdə 16 gün məzuniyyət olur.
5: Fatimə xanım, neçə ildir artıq müəllim kimi tədris verirsiniz?
4: 9 il.
3: Hər ildən uşaqlar necə? Ümumiyyətlə onlardan razısınızmı, yoxsa yox?
5: Niyə də yox? Niyə də yox?
4: Hər evdən hər cür görmüş tədris var, amma hər birinə uyğun dil tapırıq.
3: Bəli, əsl müəllimə psixoloq olmalıdır. Onda artıq heç bir problem də olmayacaq. Sizə işinizdə yeni mövsümdə Fatimə xanım uğur arzu edirəm. Belə deyə də müəllim və şagird arasında o sevginiz, o hörmətiniz daim olsun. Belə, görək siz indi bizdən ələ dolu qazanacaqsınız, yoxsa yox? Seçmə suala cavab verin ilk olaraq.
5: Çinin paytaxtı hansı şəhər idi Fatimə xanım? Bəli, tamamilə doğru cavabdır. Deməli, 5 saniyə vaxt, 5 sual və həftənin 5-ci gününə hazırlıq görürük. Biz sizə sadə, çox rahat suallar verəcəyik. Düzdür, rahat dediyimiz Azərbaycan haqqında deyil, Çin haqqındadır. Amma o qədər çətin suallar deyil də. Bu sualların öhdəsindən gəlmək üçün sizə uğurlar arzu edirik. Hazırsınız, başlayaq.
4: Bəli.
3: Beləliklə, başladıq. Quş ətindən hazırlanan ənənəvi və ən məşhur Pekin yeməyi necə adlanır?
5: Çinin rəsmi standart dili həm də necə adlanır? Çinin dili var, meyvə...
4: Çin dili var.
5: Meyvə...
3: Meyvə... Yox, Fatimə xanım alınmadı.
5: Mandarin. Mandarin. Bunu demək lazımdır. Meyvə. Bayaqdan deyirəm meyvə, Fatimə xanım.
3: Alınmadı, alınmadı, amma mandarin dilidir. Yəni bizim belə deyə də o meyvənin naringidir tərcümə eləsək. Burada alınmadı, amma nəsə bilmiş olduq.
5: Elə istəyirdim ki, Fatimə xanım qalib olsun. Hər halda bu dəfə heç eyb yox.
3: Uğurlar sizə, amma işinizdə bir daha yenidən qoşularsınız. Elə mandarin naringi demişkən, birazdan artıq mövsümüdür və bol-bol yemək lazımdır ki, payız, qış özümüzü turp kimi hiss edək, daha sağlam olaq.
5: Oğlum, özümü turp kimi hesab eləmək istəmirəm.
3: Niyə? Sağlam olmaq istəmirsən?
5: Ya, sağlam olmaq istəmirsən, amma turp kimi yox.
3: Turp kimi deyirlər, deyilə el arasında deyirlər ki, turp kimi, yəni alma kimi demirlər ki, turp kimi deyirlər və qollara qüvvə, çünki kişilər də evlərdə iş görməlidirlər də bəzən, məsələn, evdə, məsələn, valideynlə yaşayan bəylər elə bəzən belə yüngülvari ev işini görmək olar, eləmirsən?
5: Təmizlik şirkəti var da.
3: Bəli.
5: Onun üçün mən niyə
3: dərindən kökündən təmizlik işlərini siz həvalə edə bilərsiniz tərəfdaşımız.
5: Təmizlik kimə eləyəcəm?
3: Beynəlxalq təmizlik şirkəti White Star Cleaning-dir. Bu arada Instagram səhifələri mövcuddur. Yəni birdir min eşitməkdənsə bir görmək lazımdır. Səhifəyə daxil olun və izləyin mütləq. Əlaqə telefonları ulduz 0077 WhatsApp yazın. Nə ürəyinizdən keçirsə, nə sualınız varsa yazın, soruşun qiymətlərlə bağlı. 055 238 0077 bütün yəni evlər də daxildir, ofis, obyektlər, bağ evi, təmirdən çıxan ev, yəni xalçaların təmizlənməyi, dərindən ən son nəsil texnologiya avadanlıqları ilə təmizləyirlər.
5: Əslində burada məsələ əgər ödənişdədirsə, bu gün biz müntəzəm olaraq xərcləyirsə qazanmaq istəyirik, xərcləyirsə qazanmaq istəyirik. Sizə yaxşı bir yolunu deyəcəyik, əziz dinləyicilər. Bayaqları mən dedim, səyahət eləmək bu gün bir çox müasir insanın istəyidir, arzusudur. Səyahət çox gözəl bir şeydir. Ona görə hər il çalışaq keç olmasa, yaxın da olsa bir ölkəyə gedək, bir şəhərə gedək, bir başqa bir yerləri görək. Adama deyir, gəzmək qalır. Gəzmək üçün təbii ki, sənin millilərə ehtiyacın var. Proqramımızın sponsoru Premium Bank-dır. Premium Bank Visa Signature Business Olmaz kartından danışmaq istəyirəm sizə. Biznes sahibləri, biznes xərclərinizi daha dəyərli etməyə hazırsınızsa Premium Bank Visa sahibkarlar üçün Visa Signature Business Olmaz kartını təqdim edir. Biznes xərclərini həyata həyatına çevirə bilərsən. Bunun üçün sadəcə bu kartı əldə etmək lazımdır. Kartı əldə etdikdə 400 min dərhal sənə hədiyyə verilir. Daha sonra ölkə daxili əməliyyatlarda 20 manata 1 mil, ölkə xaricidirsə, məsələn, xaricdə xərclədiniz 15 manat 1 mil sizə qaydır. Topladığınız millərlə istənilən şəxsə avia bilet belə əldə edə bilərsiniz. Yəni yalnız özünüzə deyil, başqalarını da əldə edə bilərsiniz. Hətta premium private check-in, fast track, biznes zalları, havalimanı transferi, səyahət sığortası, bütün bunlar da daxildir. Mütləq şəkildə siz də bu kartı Visa Signature Business Olmaz kartını əldə edin.
0: Megapolis.

0: mediada və ümumiyyətlə hal-hazırda dünyada ən populyar hitlərdən biri Robin Schulz, Sugar. AutoFM, Megapolis və hal-hazırda avtomobillərdə, yollardakı vəziyyət haqqında siz elə mütəmadi AutoFM-də eşidirsiniz, birazdan da daha ətraflı ağanın təqdimatında eşidəcəksiniz. Mən isə sizə avtomobillə bağlı bir məlumat çatdırım, fakt, maraqlı bir faktım. Almaniyanın nəhəng kimya konserni var, bu bir şirkətdir və hər il belə bir qlobal bir nəşr dərc edir ki, avtomobil boyaları rəng hesabatına əsasən ağ rəng uzun illərdir ki, dünyada ağa ən çox üstünlük verilən avtomobil rəngidir. Sonra burada deməli
1: su vurdurursan və salam silməyə deyir.
0: Sonra burada məsələn bej rəngi də var. Ümumiyyətlə dizaynerlər və bazar analitikləri nəyə görə bu rəngləri seçirlər? Bu haqda araşdırma aparıb. Birinci amillərdən budur minimalizmdir. Yəni texnoloji assosiasiya. Ağ rəng müasir smartfonlar, gadgetlər və yüksək texnologiyalar ilə birbaşa əlaqələndirilir. Bu da avtomobillərə daha futuristik və təmiz bir görünüş qazandırır. İkinci amil nədir? İkinci əl bazarında satış qiymətidir. Yəni ağdır, qaradır, boz rəngli avtomobillərin ikinci əl bazarında alıcısı daha tez tapılır və dəyəri daha yaxşı qoruyur. Bir də üçüncü amillərdən biri də iqlimdir. Yəni ağ rəng günəş şüalarını geri qaytararaq salonun həddindən artıq qızmasının qarşısında alır. Yəni ona görə də dünyada son illər avtomobil seçərkən insanlar ağ, bej və qara rəngə üstünlük verirlər.
1: Xeyr, sən onu deyirsən, maraqlı xəbərlərdən biri, məşhur, dünyaca məşhur basketbolçu var.
0: Aha.
1: Michael Jordan.
0: Ha, Jordan.
1: Michael Jordan, 25 illi Ferrari avtomobili hər roca çıxarılıb. Avtomobil cəmi təsəvvür elə ki, 10.000 kilometr yürüyüşü var bu avtomobilin və hər roc qiyməti ilkin olaraq 700 min dollardan 1 milyon 300 min dollara qədər müəyyən olunub və möhtəşəm avtomobildir. Avtomobil gözəl olmalıdır, avtomobil qəşəng olmalıdır, avtomobil rahat olmalıdır, avtomobil Hyundai olmalıdır. Proqramımızın sponsoru Hyundai-dir. Hyundai Elantra çox bəyəndiyim modellərdən biridir. Niyə bəyənirəm bu modeli? Çünki dözümlü, rahat, əlverişli, əsl şəhər avtomobildir. Yeri gəlmişkən bu avtomobili əldə etmək üçün 3999 manat ödəmək yetərlidir. Və siz bu pulu ödəyəndən sonra təsəvvür edin ki, aylıq ödəniş cəmi 999 manat olacaq. Günlüyə bölsən, ayda gündə 33 manat pul ödəməlisən. Belə düşünmək lazımdır. Və yeri gəlmişkən, kasko icbari sığortanı kredit komissiyası, hətta dövlət qeydiyyat nişanı belə Hyundai tərəfindən sizə təqdim olunur. Nömrə 989-dur. Zəng edin, Hyundai alın.
2: Megapolis. Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 2 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik. 1 litrlik Baso Puma Seytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Bravo. Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
4: İndi ehtiyacınız olan maliyyə dəstəyi Premium Bankda 80 min manata dək istehlak krediti, 9.8%-dən başlayan faiz dərəcəsi, 6 aydan 59 aya dək müddət və 0-1% arası komissiya ilə. Üstəlik, digər bankda kreditiniz olsa belə, müraciət edə bilərsiniz. Planlarınızı təxirə salmayın, onları bugün reallaşdırmağa başlayın. Premiumbank.az saytından onlayn müraciət edin və ya 012-931 çağrı mərkəzinə zəng edin. Premium Bank, seçiminiz premium olsun. Premium Banka seçir. Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
4: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C. Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Xaricdə təhsil almaq istəyirsiniz, amma hardan başlayacağınızı bilmirsiniz? Bu qərarı tək verməyin. Eddi Global sizə uyğun ölkə, universitet, təqaüd və ixtisas seçimində peşəkar dəstək göstərir. Arzularınızı reallığa çevirin. Əlaqə 077 255 56 58.
7: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dostbank mobil tətbiqini yüklə, digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
11: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Servisin aparıcıları Xəyalə və Ağa. Bakıda səhər saat 9-dur.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: günlər, vaxtınız bir daha xeyirli olsun əziz dinləyicilər və əziz sürücülər. Hal-hazırda yollardakı ən son vəziyyəti nəzər salaq. Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində avtomobillərin hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur. Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, eləcə də 1-ci göl kənarı yol Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində avtomobillər hərəkətində sıxlıq müşahidə olunmalıdır. 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində avtomobillərin hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur. Bununla bərabər Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində. Ziya Bünyadov prospekti Əhməd Rəcəbli ilə küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər hal-hazırda sıxlıqdır və Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində biz sıxlığı müşahidə edirik. Digər istiqamətlər isə hal-hazırda deməli Tbilisi prospektində də Üzü şəhər istiqamətində sıxlığı müşahidə etmək olar. 28 May küçəsi Rəşid Beybudov küçəsi istiqamətində və kəsişməsində Azadlıq prospekti 28 May küçəsi ilə kəsişmədə avtomobillərin hərəkətində sıxlığı müşahidə olunmaqdadır. Afətin Cəlilov küçəsi deməli Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində Yusif Səfərov küçəsi mərkəzi deməli xəstəxananın qarşısında sıxlıq müşahidə olunmaqdadır. Bu məqamda adam istəyir ki, sadəcə nə olursa olsun avtomobili saz vəziyyətdə olsun. Bu çox önəmlidir. Çünki avtomobilimiz saz vəziyyətdə olanda, rahat olanda, komfortlu olanda bu bizə başqa bir avantajı da təqdim etmiş olur. Proqramımızın sponsoru Hyundai-dir. Hyundai Tucson Long avtomobilini əldə etmək bugün çox rahatdır. Özdə söhbət yeni Hyundai Tucson Long hibriddən gelir. 5490 manat ilk ödənişdə səhvəyirsiniz. 5490 manat ilkin ödəniş. Bura nə daxildir bu ödənişə? Deməli, kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari siğorta, bunlar hamısı sizə hədiyə təqdim olunur. Yəni, başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. Siz 5490 manat ilkin ödəniş edirsiniz və yeni Hyundai Tucson Long versiyasını əldə edirsiniz. 989 onların nömrəsini və ya gedin bu avtomobilə yaxından tanış olan bir test drive də eləyə bilərsiniz. Ziya Bünyadov prospekti 118 və ya Babək prospekti 61C ünvanında yerləşir.
1: Ağa, sən yerdəki vəziyyətdən danışın. Megapolis. Mən də göydəki vəziyyətdən danışıb baxıram ki, səmada tıxac yarana bilər. Bəli, bu buludların tıxacıdır, özü də qara buludların. Deməkdir ki, bugünə də yağış var. Bugün Bakıda və Abşeron Ramadasında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ehtimalı əldən verməyin, yəni çətir filan maşına qoya bilərsə, özünüzə götürün hər ehtimala qarşı. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində hətta qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı da var. Şimşək çaxacaq. Öz yerində ümumilikdə havanın temperaturu 23-26 dərəcə olacaq.

0: Onlara gedərkən də bu həzzi yaşayırlar və sən fikir vermişsən nə gözəl təşəbbüsdür ki, artıq rayonlarımızda müxtəlif festivallar keçirilir, məsələn, tədbirlər keçirilir, heç nəinki rayon, elə şəhərin özündə belə uzağa getmədən bu əyləncə xarakterdir. Məsələn, Şamaxıda kebab festivalı, nə bilim, Neftçalada balıq festivalı, Şəkidə elə bu günlərdə gedə bilmədim sadəcə, deməli, şərab festivalı idi.
1: Biləsuvarda Hinduşka festivalı keçirilir.
0: Hinduşkadan xəbərim yoxdur, doğrudan.
1: Hə, bilmirdin. Hinduşka festivalı keçirilir. Nar festivalımız var bizim təbii ki Göyçayda.
0: Məsələn belə İçəri şəhərdə avqustun axırı idi. Dəqiq desəm avqustun 30-u. Qalada məsələn əncir festivalı keçirilir. Sən bilirsən ki sentyabr və əncir vaxtıdır. Səhər-səhər belə əncir.
1: Axır zamanlar əncirə belə sevgim çox artıb var mən sənə deyim. Əvvəllər o
0: yaşın artması. Uşaqlıqda biz onun faydasını və dadını bilmirik. Hələ bir müəyyən zamandan sonra sən fikir verirsən.
1: Ağız zad dəyişir də. Necə ki zövq dəyişir.
0: Sadəcə, axı, əncir Abşeronun üçün həm də bir rəmzidir. Daddan əlavə, onun elə bilir ki, mədəniyyətidir, rəmzidir.
1: Çox faydalıdır.
0: Çox həm faydalıdır və, o heç, əncirin özü, mürəbbəsi. Özü də mövsümüdür. Yəni, hava yəni istidə əncir mürəbbəsi ilə çay içən, bilmirəm, yəni az tapılar. Amma hava hələ bir balaca soyun.
1: Sən mürəbbə sevirsən, belə başa düşdüm.
0: Mürəbbə, bəli, qoz, badam, əncir. Yadda saxla. Yo, nəyə sözümü gətirirəm? Hava dəyişən kimi, bir balaca soyuyan kimi, biz qidalarda da, necə, məsələn, deyirik, sən dedin az əvvəl, xəngəl havası da, nə bilim, sulu yeməklər havası da, sonra əncir havası da, elə əncir festivalı da keçirilmişdi. Yəni, məqsəd oydu ki, balaca ziyarətçilər üçün çox maraqlıdır, olduqca şəkillər çəkilirdi. Yəni, belə tədbirlər çox keçirilir və doğrudan da baxırsan ki, həqiqdən də əyləncə yeridir. Bəzən insanlar düşünür ki, mən hara gedim, əylənim, xaricə getməyə vaxtı da yoxdur. Bəzən pul var, amma həm istəmirsən, həm vaxt etibarilə düşünürsən ki, əşi gedim, eyniyim, amma burada həftə sondur, gedim filan, Bakının filan yerində, məsələn, bu festivaldır, bu tədbirdir, iştirak edim, bir maraqlı bir vaxt keçirdim.
1: Düzdür, sən razıyam sənə, bəzən olur ki, sən imkan tapa bilmirsən və yaxud fürsət tapa bilmirsən, aviya bilet əldə eləməmsən, amma bunun üçün Premium Bank var da, proqramımızın sponsordur Premium Bank və All Miles tədbiqindən danışıb. Premium Bankım olmaz layihəlik proqramı ilə gündəlik ödənişlərinizi mil qazanmaqla yadda saxlaya bilərsiniz. Visa, Infinity, Signature və yaxud Platinum olmaz kartlarla həm Premium Bankdan, həm də 200-ə yaxın partner məkanda əlavə millər qazana bilirsiniz. Üstəlik kartınıza əldə etdikdə hədiyyə milləri təqdim olunur sizə. Topladığınız milləri olmaz tətbiqi birbaşa olaraq 20-yə yaxın avia şirkətinin avia biletlərinə və ya Azərbaycan dəmir yolları qatar mil biletlərinə dəyişə bilərsiniz. Bəli, bəli. Bileti yalnız öz adınıza deyil, istədiyiniz şəxsin, yəni kimisə dostunuzun, sevdiyinizin adına ala bilərsiniz ki, o getsin, istifadə eləsin. Ailə hesabı yaradaraq millərinizi ailə üzvlərinizlə birləşdirə və onlar arasında transfer edə bilərsiniz. Bizə Premium Bank bax bu cür üstünlükləri verir. Olmaz kartını əldə edin 012-931 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz və yaxud da ki, Premium Bank filiallarına yaxınlaşan.
0: Bu musiqi tarixində, ümumiyyətlə dünyamızda pul qədər dəyərli hitlər oxunub, ifa olunub, elə onlardan da biri bu səhədə George Michael'da onun Amusing hiti, məsələn 2004-cü ildə məsələ ifa olundu. O vaxtdan bu vaxta hit elə dillər əzbəridir və ürəyimizdə bir başqa döyünür.

0: Biznesin aparıcıları Xəyalə və Ağa. Şəhər həyatı.
1: Bəli, Meqapolisdə bu məqamda biz bir çox ölkələr, şəhərlərdən danışırıq və nəinki bu məsələdə biz danışmırıq. Biz müəyyən bir faktları deyə bilərik, amma bu məsələdə bizim əsas bələdçimiz, radio bələdçimiz məhz səyahətçilərdir, hansılar ki məhz dəqiq bu şəhərdə olub, bəziləri yaşayır, yaşayıb uzun müddət səyahətə gedib və onlar öz gözləri ilə nəyə görüblərsə, nəyə bəyənirlərsə öz təəssüratları ilə bölüşürlər. Və beləcə bu dəfə biz məsələ Çindən danışacağıq, daha dəqiq Pekin şəhərindən və bu işte bizə səyahətçi Leyla xanım kömək edəcək. Leyla Kitayevanın məsələ öz təəssüratları bizə maraqlıdır.
2: Əgər məndən soruşsalar ki, Pekinə getməyə dəyərmi? Mən tərəddüd etmədən deyərəm, bəli, mütləq dəyər. Pekin mənim üçün çox maraqlı kontrastları olan bir şəhər oldu. Bir tərəfdən qədim Çin, imperator sarayları, məbədlər və əsrlərin tarixi, digər tərəfdən isə tamamilə müasir, dinamik və texnoloji bir şəhər görürsən. Pekinə ilk dəfə gedirsinizsə, əlbəttə ki, qadağan olunmuş şəhəri mütləq görmək lazımdır. Orada qədim imperator Çininin miqyasını həqiqətən də hiss edirsən. Daha sonra səma məbədi və mənim çox bəyəndiyim yay sarayı. Yay sarayı xüsusilə gözəldir. Göl, yaşıllıq, Çin mimarlığı. Orada sadəcə gəzmək belə insanı başqa bir atmosfer verir. Və mənim Pekində ən təəccübləndiyim yerlərdən biri isə Longjing Gor, Lütsin dərəsi oldu. Maraqlıdır ki, xarici turistlər arasında bu yer o qədər də məşhur deyil. Pekin mərkəzindən təxminən 90 kilometr məsafədədir. Avtomobillə hardasa 2 saat çatmaq mümkün. Mən bu yeri xüsusilə tövsiyə edirəm. Dağlar, su, yaşıllıq, inanılmaz mənzərələr. Çində belə təbiət görmək istəyənlərin çoxu məşhur Avatar dağlarına getməyi düşünür. Amma Pekindən çox uzağa getmədən də Longjing Gorga möhtəşəm təbiəti görə bilərsiniz. Axşam gəzmək üçün Solana Blue çox xoşuma gəldi. Restoranlar, mağazalar, işıqlar, müasir atmosfer, axşam vaxtı gəzmək və şəhəri başqa tərəfini görmək üçün gözəl yerdir. Və indi isə yeməklərdən danışım. Pekinə gəlib məşhur Pekin ördəyini dadmamaq olmaz deyirlər. Mən vegetarian olduğum üçün özüm dadmadım, amma uşaqlar yedilər və deyim ki, mütləq ən bahalı restoranlara getmək lazım deyil. Kiçik yerli restoranlara, hətta çox sadə görünən məkanlarda belə çox dadlı yeməklər tapa bilərsiniz. Və mənim üçün ən maraqlı təcrübələrdən biri isə yeməyi özümüzün masada hazırlamağımız oldu. Əvvəl oturub düşünürdük ki, indi biz bunu necə bişirəcəyik? Amma sonradan bu proses o qədər maraqlı və əyləncəli oldu ki, artıq sadəcə şam yeməyi deyil, ayrıca bir təcrübəyə çevrildi. İnsanlar haqqında da Çinlilər bizə qarşı çox mehriban və yardımsevər idilər. Dil bariyeri olsa belə kömək etməyə çalışırdılar. Telefon, tərcümə ilə, jestlər, necə olursa olsun sənə yol göstərməyə çalışırdılar. Və ümumiyyətlə Pekinə bir turistik yer görüb qayıdılacaq şəhər kimi baxmayın. Ona bir neçə gün vaxt verin, tarixi Pekini görün, müasir şəhərdə gəzin, yerli yeməklər sınayın, insanlarla ünsiyyət qurun və mütləq bir gününüzü təbiətə ayırın. Məncə Pekinin əsl gözəlliyi məhz onda açılır.
1: Bəli, Pekin haqqında elə biz də çox şey deyə bilərik, amma deməli Leyla xanımın deməli təəssüratlarını yaşaya-yaşa biz göz önümüzə gətirdik. Çinlilərdən bir məqam da var, onu deyim. Deməli, rəfiqəm demək olar ki, orada yaşayır, gedir-gəlir də və orada ümumiyyətlə soyuq su içilmir. Hər kəs orada öz sağlamlığını o qədər qoruyur ki, yəni istidə belə ilıq su içməlisən. Məsələn, evi yığışdıran xanım gəlmişdi, su istədi, soyuq su. Yo, əl hərəkətləndi ki, yo, nə danışırsınız? Əlini götürdü, mədəsinə qoydu ki, bu mənə soyuq olar. Yəni orada o qədər canlarının qədrini bilirlər ki, yəni onlar orqanlarda da, orqanizmində də təmizlik işlərini aparırlar ki, yəni biz bu bizim mədəmizə ziyandır. Təmizlik demişkən, bu bir xoşbəxtlikdir, sağlamlıqdır. İstər ofis olsun, istər ev olsun, özümüzü qorumalıyıq. White Star Cleaning tərəfdaşlarımızdan biri də verişimizin sponsoru beynəlxalq təmizlik şirkətidir və təmiz ev, səliqəli ofis, rahat mühit, bütün bunlar reallaşacaq. Cəmi 2 nömrəyə zəng edərək Ulduz 0077 və 055-238-0077 ən son yeni texnologiya avadanlıqları gəlib bütün məkanı tərtəmiz edirlər. Eləcə, daha digər bir tərəfdaşlarımızdan biri haqda danışmaq istərdi. Biz danışmışıq, təbii ki.
3: Hamısını demişik, bizdə Premium Bank'dır, Hyundai'dır, hamısı bu barədə biz danışmışıq.
0: Megapolis.
4: Bravo da. Şəhərə qayıdış kampaniyası başladı. 2 sentyabr tarixinə dək 3.9 litrlik Pepsi, Yuji gənc çeşidləri 17 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
5: Bravo. Doğru seçim.
0: Afta FM-də reklam.
6: Biznes xərcləriniz sizə səyahət qazandırsın. Premium Bank və Visa təqdim edir. Sahibkarlar üçün Visa Signature Business All Miles kartı. Kartınızı əldə edin, biznes xərclərinizi millərə çevirin. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin və premium imtiyazlardan yararlanın. Visa Signature Business All Miles biznesinizi səyahət imkanları ilə birləşdirən kart. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012 931 çağrı mərkəzi. Premium Bank seçici Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir abadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
8: Güc və premium komfortu bir arada axtarırsınız? Yeni Hyundai Tucson-la bütün baxışlar üzərinizdə olacaq. 156 at güclü etibarlı mühərrik, panoramik lük, isidilən oturacaqlar və yüksək təhlükəsizlik sistemləri. Həm şəhərdə, həm də uzun yollarda ideal seçim. İndi cəmi 9157 manat ilkin ödənişlə. Elə indi rəsmi satış mərkəzinə yaxınlaşın və Tucson-u test sürüşü ilə sınaqdan keçirin. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
9: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
10: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə. Nar sərfəli.

0: Bilet almaq üçün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11
2: Yango Pro'da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: Dedikten günün sitatı. Artık el çöreği yemeyeceğim. Bu bana ait değil. Bu model, yani meşhur Spice Girls grubunun üzerinden biri olan Victoria Beckham. Victoria Beckham hem de neyle? Eriyle de meşhurdu. İllər evvel onun bəxtəm de getirip futbolcu David Beckham'a ərə gedərək. İndi ne baş verib? Beləliklə, Victoria Beckham, indi bilmirəm, sən bilərsən yoxsa yox, amma artıq 17 ildir ki, bu xanımın brendi var. Bu fashion, gözəlliyi, paltarlar, yəni oradan da ümumiyyətlə pul qazanmaq istəyib də. Bir çox məşhurlar nədənsə həmişə bu dizaynı əl atırlar, fikirləşirlər ki, pulun varsa. Olsun da. Hə, bir brend özünün bir ətrini, kosmetik ləvazimatlarını Victoria Beckham'ın da belə bir istəyi oldu və 17 il əvvəl belə bir brend yarandı. Amma yaratdığı... Amma pul gətirmirdi. Yəni, ancaq xərc gedirdi. Adı vardı, quru ad. Və yəni, zavallı David Beckham'ın cibindən də pul gedirdi. Amma indi, nəhayət ki, David Beckham bostanında işini görə bilər. Çünki həyat yoldaşının artıq öz pulu da olacaq. Bloomberg yazır ki, ilk dəfə olaraq 17 il ərzində brand 175.8 milyon dollar qazandı. Aha. İndi də elə bil ki, mənfəət belə də yox idi, amma indi artıq
1: yəni, gətirdi, pul gətirdi. Yəni, o deyildi də, təbii ki, başa-baş çıxırmışlar. İndi yəni, öz xərclərini ödüyürmüş, sadəcə gəliri o qədər güclü olmayıb və olub, sadəcə zəif olub.
0: Bu da, mənfiyə yəni, gedirdi söhbət, də.
1: Yox, mənfiyə gedməyə bilər.
0: Yox, bəzən axı bu...
1: 17 milyon deyirsə.
0: Sahibkarları bir dənə sözü var, minusa işləyir.
1: Ziyana gedir.
0: Hə, minusa işləyir bu.
1: Çox güman ki, ziyana gedməyib, indi obyekt özlərinin zabaşı işçinin pulunu veriblər. Yəni imkan var alıblar da. O məndə də olsa, nə bilim.
0: Səsində biraz birə paxıllıq hiss edirəm.
1: Paxıllıqdır. Ya partlayıram. Ürəyim
0: düzdür. Yox, nəyə görə partlayırsan? Yəni sən də
1: mən keçən dəfə də elədim, Beckham'ı göndərdim. Mən nə vaxta qədər belə yaşayacam? Bu nə yaşayış?
0: Amma sən görürsən çox xoşbəxt indi. Beckham.
1: Pomidor əkirdi.
0: Arılar da məşhurdur. Bostanda təmiz hava, belə qəşəng belə orqanik yeməklər, məhsullar.
1: Göy ərtə əkir. Şüyüd vurub, keşniş vurub.
0: Toyuqları yanında, yəni hinindəki toyuq
1: Həyindəki toyuqlarca.
0: Çünki bilsən niyə? Bir an toyuq haqqında video paylaşdı. Cəmaat başladı sosial şəbəkədə Victoria Beckham'a da söz atmağa. Belə. Yəni, onların ümumiyyətlə cütlüyü yumur üzərində qurulub və həm də niyə görə deyirlər ki, uzun müddətlidir, gör neçə ildir, indi də düz deyib, münaqişə olub, boşanmağa da gəlib çatıb, amma boşanmayıblar. Və hər ikisi də etiraf etdi ki, bizi saxlayan sevgidən daha çox yumurdur. Bir-birimizin yumur hissini başa düşürük. Yəni, mən səndən məzələnirəm, ondan zarafatlanır. Hə, normal bir qayda olaraq, mən belə yumur hissinə qurulub.
1: Xoşbəxt olsunlar.
0: Xoşbəxtlər.
1: Pis adam deyirlər, həqiqətən. Yəni, dizdə hamının evində söz-söhbət olur. Hamının evində görsən ki, belə, nə bilim, ailədir də. İndi David'in də səhvləri olur. Məsələn, tutaq ki, qız da biraz gərək özünə hərdən bir evdə.
0: Yəni, qız da yamandır. İndi Victoria Beckham birazdan bir sənə deyəcək. İndi o pul qazandı. O indi bir forslanacaq bir David Beckham'ın.
1: 100% hə? Hələ bir şey deyəcək ki, mənim puluma yaşayırsan falan belə şeylər. Get pomidoru vək, get xiyarı vək. Nə bilim, belə sözlər atacaq. Nə bilim, hər halda çox maraqlıydı. Xoşbəxt olsunlar, olmayanlar üçün olsun.

0: Dalganı değişmeyin. Afta FM'de Jamie bir reklam.
1: Bir Bankstar kartını bu ay almak daha serfelidir. Yemez bu ay. Çünkü 10 sentyabra dek bir Bankstar kartını alanlar 30 bin manata dek kredi limitini tam komisyasız nakdaştırabilecekler. Kartın serfeli şartlarını da unutmayaq. Xərclədiyin her 500 manata dek məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Megapolis. Danışırıq megapolislərdən, iri megapolislərdən elə verilişimizdə. İtaliyadan xəbərlər var. İtaliyada yenilənmiş yol hərəkəti qanunu layihəsi ilə yolu keçərkən mobil telefondan istifadə edən piyadaların cərimələnməsi nəzərdə tutulur. Yəni, əgər bu layihə rəsmi olaraq təsdiqini tapsa, artıq bu məsələlər artıq reallaşacaq. Qaydanın məqsədi diqqəti yayındıran piyadaların törətdiyi qəzaların qarşısını almaqdır və oktyabrın ortalarına qədər təsdiqlənməsi gözlənilən yol hərəkəti haqqında qanun layihəsindəki nizamnaməyə görə bu pozuntuya görə 75 avrodan başlayan cərimələr tətbiq olunacaq. Qaydanın məqsədi dediyim kimi telefonla diqqəti yayındıran piyadaya sürücünün reaksiya verməyə kifayət qədər vaxtının olmadığı və bunun ciddi qəzaya çevirə biləcəyi halların qarşısına almaqdır. Qayda, onu da deyim ki, səkilə gedən piyadalara şamil edilməyəcək. İşte, əgər İtaliyaya səfəriniz varsa, noyabrda, dekabrda bu layihə təsdiqini tapsa, bilin ki, yəni səkilə rahat gedə bilərsiniz. Onu da deyim, İtaliya diqqətsiz piyadaları hədəf alan ilk ölkə deyil. 2018-ci ildə Litvada keçirən bu layihə öz təsdiqini tapmışdı. Litvada küçəni keçərkən mobil telefondan istifadə edən və ya onların diqqətini yayındıra biləcək hər hansı digər fəaliyyətlə məşğul olan piyadalar üçün cərimələr tətbiq edilib.
3: Normalda bir çox ölkələr bunu tətbiq etmək niyyətindədir. Çünki bu xəbəri İtaliya məsələsində oxuyanda mən yadıma düşdü ki, bunu hətta Amerikanın bir neçə ştatında da tətbiq etmək istəyirlər. Diqqət yayıntısı və təbii ki, diqqəti yayınan bir piyada heç baxmır ki, nə baş verir. Avtomobil də gəlir və yaxud yolu gedir. Onun xüsusi olaraq bu piyadanın diqqətsizliyi qəzaya gətirib çıxarır. Ümumiyyətlə, tez-tez baş verən hadisədir bu. Niyə görə bir sürücüyə tətbiq olunursa ki, avtomobil də idarə edərkən smartfondan, telefondan istifadə etmək olmaz. Təbii ki, bu halda yolu keçən piyadanın təbii ki, bunu da bu qaydanı da əməl etməsi lazımdır. Kaş ki, bizdə də belə ola. Çünki bizdə də bəzən bir də görsən adam yolu keçir, əlində telefon, baxa-baxa, heç nə sağa baxır, nə sola baxır, özünə və digərlərinə təhlükə yaradır. Avtomobildə olarkən isə təbii ki, mütləq şəkildədir ki, biz gərək ki, bizim fikrimizi yayındıran istənilən əşyalar, bu smartfonlar ola bilər, bu hansısa məşğuliyyət ola bilər, bu yayınmaq lazımdır. Diqqətli olaq yolumuzu və gözəl avtomobilimizi hər zaman ləzzətlə idarə edək. Proqramımızın sponsoru Hyundai-dir. Hyundai-nin Tucson benzin avtomobilini ləzzətlə idarə edə bilərsiniz. Qeyd edək ki, 2 litrlik həcmdə olan mühərrik və bu Tucsonun 156 at gücü hasil etməsi, 100 kilometrə 8.1 litr yanacaq sərf eləməsi bu sözün əsl mənasında bir avantajdır. Siz də mütləq şəkildə Hyundai Tucson və benzinlə çalışan modelini əldə edin. Çünki adam var ki, deyir ki, mən istəməm hibrid olsun, mən istəyirəm elə benzin olsun. Buyurun, zəng edin. Ətraflı məlumat üçün 989 və yaxud da ki, Ziya Bünyadov prospekti 118 ünvanına gedə bilərsiniz. Yeni Tucsonu əldə edin, mübarəkdir.
0: Megapolisin aparıcıları Xəyalə və Ağa. Bəli, həmkarlar efirdədir, onlar isə qardaşlarıdır. Söhbət BG's qrupundan gelir. Bumerlər için əsl ləzzət olacaq.

0: Həm də sentyabr başlandı, mövsüm başlandı, karaoke-lərində vaxtı gəlir. Çünki hava soyuq olanda insanlar karaoke həftə sonu insanlar, dostlar, tanışlar yığışırlar ki, hara gedək, harada əylənək. Yəni, belə bir stereotip də var ki, gedək karaoke. Nədənsə yayda karaoke-nin heç ləzzəti olmur. Amma belə havalar soyuyan kimi insanlar belə bir yerdə, dostlar təbii ki, vaxt keçirmək sevirlər və o mahla orada sevdiyin mahını belə ifa edirsən, necə ki, elə bücüs az əvvəl səsləndi.
1: Və bu çox qəşəngdir. İndi bilirik ki, həm də musiqi oxumaq üçün, mahnı oxumaq üçün süni intellekt də sənə kömək edir. Ümumiyyətlə, analitiklər araşdırma aparıblar ki, yaxın illər ərzində müxtəlif ölkələr artıq tədbiq etməyə başlayacaqlar. Nəyi? Süni intellektə qarşı qadağalar və bununla bərabər həm də xüsusi olaraq cərimələr tədbiq olunacaq. Çünki artıq təbii ki, süni intellektdən yaxşı tərəfə istifadə edənlər varsa da, pis tərəfə də istifadə edənlər var. Kim şantaj və yaxud
0: da ki, səhifələr açılır. Sosial şəbəkədə qarşıda çıxıb, mən filan kəs, mən tələbə aldım. Tələbə adına qazan, amma mənə heç kim təbrik etmədi. Və yaxud da başqa bir sözlər istifadə edir.
1: Cəmaat
0: da yazır ki,
1: olur. Və bununla bərabər müxtəlif ölkələrdə xüsusi olaraq buna qarşı cərimələrin tədbiq ediləcəyi də düşünülür. Yeri gəlmişkən onlardan biri elə məhz Amerika Birləşmiş Ştatları da artıq bir neçə ştat bu barədə düşünür ki, süni intellektdən istifadə edəndə mütləq şəkildə hansısa qaydalara riayət etmək lazım olacaq. Gələcəkdə əminəm ki, bizim də qanunvericilikdə dəyişikliklər olacaq bununla bağlı, çünki yeniliklər çoxdur. Süni intellekt var, texnologiya var, texnoloji qaydalar da olacaq ki, qanunlar da olacaq ki, onlara xüsusi olaraq riayət etmək lazım olacaq. Dünya inkişaf edir.
0: Dünya inkişaf edir, texnologiya inkişaf edir və elə texnologiyanın inkişafı bizə çox yaxşı da təsir edir. Müsbət tərəflərindən də götürək. Məsələn, daha tez, daha mobil surətdə biz işimizi görürük, biz təmizlik işliyini görürük və yaxud da özümüz etməsə də bunu şirkətə həvalə edirik. Onlar da gəlirlər ki, sadəcə bir göz qırpımında hər yeri tərtəmiz edirlər. Tərəfdaşımız White Star Cleaning-dir. Beynəlxalq təmizlik şirkətidir və beynəlxalq təmizlik şirkəti olaraq, şəbəkəsi olaraq yaşayış, kommersiya və sənaye obyektləri üçün peşəkar təmizlik xidmətləri göstərir. Yəni, xidmətlər arasında nə var? Mənzillərin və fərdi evlərin ümumi təmizliyi, təmirdən sonra dərin təmizlik, ofis, biznes mərkəzi və obyektlərin təmizliyi, otel restoranların təmizliyi aiddir. Xəstəxana və klinikaların təmizliyi də eynən, məktəb, uşaq bağçaları, bax mövsümüdür, indidən artıq təmizlik işlərlə məşğul olmaq lazımdır. Çünki uşaqlar ən azı bağçaya gedəcək və təmiz şəraitdə uşaqların bağçaya getməsi mütləqdir. Şüşələrin və fasadların daha doğrusu təmizlənməsi, döşəmələrin maşınla yuyulması və cilalanması, anbar və istehsalat sahələrinin təmizliyi, hündürlükdə peşəkar təmizlik xidmətləri. Bunu uzatmaq olar, bir sözlə, Instagramları mövcuddur. White Star Cleaning.
1: Düz deyirsən, doğru deyirsən, təbii ki, bununla bərabər qeyd etmək lazımdır ki, biz belə xaricdən falan danışırıq, gedib gəzmək yaxşıdır, gəzmək, görmək, bilmək, gəzmək üçün təbii ki, pul xərcləmək lazımdır, pul xərcləmək üçün isə mələqəyə ki, ən yaxşı seçim premium bankdır. Əgər sizin pula ehtiyacınız varsa, maliyyə ehtiyaclarınızı rahat və çevik şəkildə qarşılamaq mümkündür. Premium banka müraciət edirsiniz, 9.18%-dən başlayan faiz dərəcəsi ilə istehlak krediti sizin üçün uyğun seçimdir. 80 min manata qədər kredit məbləğinə 6 aydan 59 aydək müddətə 0,1 komissiya ilə əldə edə bilərsiniz. Geri gəlmişkən daha rahat yol isə elə indi premiumbank.az saytına daxil olub daha ətraflı məlumatları əldə edə bilərsiniz. Hər birinizə dərin təşəkkürlər, xoş gün arzu edirik, hörmətli dinləyicilər. Ümid edək ki, günümüz məhsuldar olacaq. Xeyr, sənə də xoş gəzintilər. Ümid edirəm ki, qəşəng yağış yağacaq, sən də haradasa oturub belə qəşəng kofi içəcəksən.
0: Çox sağ ol, sən məni həmişə düşünürsən. Xoşuma gəlir məni düşünən insanların ətrafımda olması. Eynən sənə də xoş, işgüzar görüşlər arzu edirəm. Məhsuldar gün olsun, sevgi dolu olsun, özümüzü yaxşı hiss edək. Xoş xəbərlər işləyək və bir də harda oluruqsa olaq, qulağımız xoş xəbərdən də savayı gözəl musiqi eşitsin. Bildiz də haram edirəm. After FM. Bəli, sabah işlərik. Sağ olun.
2: Megapolisin aparıcıları Xəyalə və Ağa. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 7 kiloqramlıq persil, yucuto çeşidləri 15 manat, 99 qəpik, 750 ml-lik domestos təmizləyici gel çeşidləri 3 manat, 49 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo, doğru seçim. Afta FM-də reklam.
3: İndi ehtiyacınız olan maliyyə dəstəyi Premium Bank'da 80 min manata dək istehlak krediti, 9,8 faizdən başlayan faiz dərəcəsi, 6 aydan 59 aya dək müddət və 0,1 faiz arası komissiya ilə. Üstəlik, digər bankda kreditiniz olsa belə, müraciət edə bilərsiniz. Planlarınızı təxirə salmayın, onları bugün reallaşdırmağa başlayın. PremiumBank.az saytından onlayn müraciət edin və ya 012-931 çağrı mərkəzinə zəng edin. Premium Bank, seçiminiz premium olsun. Premium Banka seçir. Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Minimal ilkin ödəniş, maksimal komfort. Hyundai Sonata Hybrid ilə lüks dünyasına addım atın. Hybrid mühərrikin səssiz gücü, geniş interyer və ən son təhlükəsizlik sistemləri. İndi cəmi 10.990 manat ilkin ödənişlə. Elə indi rəsmi satış mərkəzinə yaxınlaşın və Sonata Hybrid'in fərqini özünüz hiss edin. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
6: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
7: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
9: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LC Waikiki, Koton, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ə dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
2: After FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
10: Övladınıza küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda səhər saat 10-dur.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: 050 491 66 66.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
2: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
3: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz tam onlayn kredit Dostbankda var.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
6: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bank of Baku'nun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
7: Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Seletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
9: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
11: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
12: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
14: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
15: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin.

kitab zaman maşını kimidir. Çünki yazdıqları kitabları oxumaqla dahi yazıçılarla həm söhbət ola bilərsən. Mütaliəni vərdişə çevir. Kitabı özünə dost seç. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol. Digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Hava hakkında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu 23-26 dərəcə isti olacaq.
0: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir. Hava haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Jamie B reklam.
1: Salam abala, gör dayın sana nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrü təmin edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 400 qramlıq tez qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə. 650 milli feyri qabı yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.

0: Biz artık seninle ayrı yollara yürüyoruz. Hayat bu. Serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu. Ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle.
1: Bravo da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 1 kilogram Resli Topsk kere yağı 18 manat 95 kepik. 450 gramlık Azerçay Buket Karaçay 11 manat 29 kepik. Süper kıymetler serteli teklifleri için.
2: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
3: Sen bir rakamlara bak. 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
4: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyetli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynalxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
6: Deluxe Residence Sibris'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363-3wdeluxeresidence.az.
7: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
8: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
7: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
9: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
10: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
11: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% faiz ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Radiusda ən dərin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək ən dərin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
13: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sinetonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
14: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Bakı'da saat 11'di.
1: Cemi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu. Auto.

0: Hava hakkında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində qısa müddətli, leysan xarakterli, intensiv olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu 23-26 dərəcə isti olacaq.
2: Maraqlı faktdır ki, şinlərinin diyirlənmə müqaviməti az olan avtomobillə şinlərinin diyirlənmə müqaviməti çox olan avtomobilin yanacaq sərfiyyatı müqayisəsində qənaət olunan yanacağın dəyəri bəzi hallarda təkərin komersiya qiymətindən daha çox olur. Beləliklə, diyirlənmə müqaviməti az olan şinlər ekologiya dostu olmaqla yanaşı, həm də büdcənizə qənaət etmiş olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Hava haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Paleo kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. Kimin 8. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050 978 5555. Ünvan, Babek Prospekti 31, City Mall ile üzbeyüz.
3: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsüma uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
6: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
9: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi. Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
10: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynəlxalq Temizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik ve kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
11: Afta FM'de reklam yerleştirme için 012-311-30-11.
12: Yango Pro'da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: formatı Bank of Baku'nun sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Böyük Şor yolunda üzü Ziya Bünyadov prospekti, Ziya Bünyadov prospektində hər iki istiqamətdə Bakı-Sumqayıt yolu üzü 20 Yanvar, Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, eləcə də Üzeyir Hacıbəyli küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

altın yüzlerle yoldan geçir. Bu yolda zərərli vərdişləri yox, idmanı, sağlamlığı özünə yoldaş götür. Sağlam yaşamaq vaxtıdır. Sağlamlığına vaxt ayır. Özünü zərərli vərdişlərin, siqaretin əsrinə çevirmə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Bir Bankstar kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək Bir Bankstar kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir Bank tətbiqi.
2: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən sayılır. Dilimizdə bəlağətli sözü var. Fikrini gözəl, düzgün, aydın və inandırıcı sözlərlə ifadə edə bilən, natiqlik istedadı olan adam haqqında bəlağətli nitqi var deyirlər. İnandırıcı, aydın surətdə ifa edilmiş nitq də bəlağətli adlanır. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Abo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final qarğıdal yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik qırlangıç günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın.
3: Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
6: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən. Ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
7: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
6: Əlaqə nömrə: 055-674-6674. Qutu kimi.
5: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
8: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
9: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
10: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
11: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
12: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
13: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
14: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
15: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyi. Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Sibriz və Azal Miles təqdim edir. Səma və Dəniz Lotereyası. Sizi dəyərli hədiyələr, ən əsası isə Sibrizdə mənzil gözləyir. Azal Miles proqramında qeydiyyatdan keçin. Lotereyada iştirakınızı təsdiqləyin və ilk qalibiyyət şansınızı əldə edin. Üstəlik, 8 sentyabr 2026-cı il tarixinə qədər Sibrizdə mənzil alan hər kəsə 500 Azal Miles hədiyə olunur. Bu isə 500 əlavə qalibiyyət şansı deməkdir. Ətraflı məlumat üçün azal.az.
17: Selitonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrə dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
18: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Bakıda günorta saat 12'dir.
1: Cemi 10%'lik ödənişlə Yasamal'da premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Paytaxtın Ziya Bünyadov prospektində üzə əsasən 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir. Atatürk prospektində sıxlıq var. Böyükşor yolunda üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər. Acılıq uzun çəkməsin. Ən yaxın Makavtoda səni gözləyirik. Və Yusif Səfərov küçəsində üzü mərkəzə, eyni zamanda 28 may küçəsində də sıxlıq davam edir.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması üçün təxminən 120 il vaxt lazımdır. Poligonlarda və ya zibilliklərdə toplanan şinlər ekosistemə neqativ təsir edən kimyəvi maddələri havaya, yerə və suya buraxır. Sadəcə günəşin altında olmaqla, köhnə şinlər havaya metan qazının ifrazına səbəb olur ki, bu zərərli qaz karbon izimizi artırır və iqlim dəyişikliyini sürətləndirmiş olur. Şinlərin tərkibində istehsal vaxtı istifadə edilən bütün zərərli kimyəvi maddələr, birləşmələr və metallar isə torpağa və qrund sularına qarışmış olur və bununla flora və faunaya öldürücü təsir bağışlayır. Ölkəmizdə təkərlərin təkrar emalı problemi kökündən həll olunana dək, ən azı işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Ay Solnuşka, Günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. 1 litrlik yonca, qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
3: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
4: Nar sərf edir.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
6: Elatosda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-6666.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
8: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
9: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
10: Pol kartda kəşbəklər yenidən geri qayıtdı. Pol kart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək kəşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital pol kartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
11: Bankov Baku. Bankov Baku ASC-yə məxsusdur. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Sırtonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrədək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
13: Xaricdə təhsil almaq istəyirsiniz, amma hardan başlayacağınızı bilmirsiniz? Bu qərarı tək verməyin. Eddi Global sizə uyğun ölkə, universitet, təqaüd və ixtisas seçimində peşəkar dəstək göstərir. Arzularınızı reallığa çevirin. Əlaqə 077-255-56-58.
14: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
15: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Ziya Bünyadov prospekti üzü 20 yanvar, Tbilisi prospekti 20 yanvardan mərkəzə, Böyükşor yolunda üzü Ziya Bünyadov prospekti Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru, Afiyət Nəcəlov küçəsində eləcə də Üzeyir Hacıbəyli küçəsində avtomobillərinin hərəkət sıxlığı var.
2: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də dijital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
3: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Yaşın fergi yoxdur. İdmanı həyat tərzinə çevir. Ruhun, bədənin, ətraf mühitin sağlamlığı üçün dəyiş. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cemi bir reklam.
1: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən de götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 400 qramlıq test qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə. 650 milli feyri qabı yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Here we go again.
4: 107.7 Auto FM.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 kepik. 1 litrelik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Aftayfım'da reklam.
2: Sen bir regemlere bak. 70 bin manata dek nakt krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Deluxe Residence Sibris'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LYT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
7: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
8: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
9: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
10: Elatos kişi geyimində klasik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
11: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
12: Telefonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrə dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
13: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Bakıda günorta saat 1'di.
1: Cəmi 10%'lik ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda yollarda olan vəziyyət belədir. Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində də avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər, acılıq uzun çəkməsin. Ən yaxın Makavtoda səni gözləyirik. Və davam edək. Hazırda Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində nisbətən də Şor yolunda üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, hərəkətdə olan avtomobilin təkərlərinin asfaltla təmas sahəsi arasında qalan su qatı səbəbindən idarə etmənin qismən və ya tam itirilməsi ilə nəticələnən hadisə akvaplan effekti adlanır. Çox aşınmış təkər yaş yol örtüyündə akvaplan effektinə müqavimət göstərə bilmədiyindən asfaltla ilişmə imkanını itirir. Yalnız yeni təkərlər yüksək ilişmə qabiliyyətinə malikdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da. Şehre gaydış kampanyası başladı. 2 sentyabr tarifine dek 3,9 litrelik pirsi, yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Sungait'in merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
3: Baksel ile yeni nömre almak indi çok asandı. Baksel tətbiqinə dahil ol, istediğin nömrəni seç ve bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.
4: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dost Bankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dost Bank mobil tətbiqini yüklə, digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
5: Bankov Baku 18 fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibriz'dən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
7: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticaret Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
8: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Baksel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baksel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.
2: Kaspak Sungait yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın Komissiyasız ticaret, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
11: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
12: Yango Pro'da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: Bank of Baku'nun sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Ziya Bünyadov prospektində 120 yanvar Bakı-Sumqayıt yolu avtovazalın qarşısından 20 yanvara Tbilisi prospekti 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Gic olmadan əyləcə bas. Qeyri sağlam həyat tərzini dayandır. İdmanla yola çıx. Gəncliyini, gözəlliyini qoru. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey sənlə başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan Gənclər və İdmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Bir Bankstar kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir Bankstar kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Sephora. Super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 7 kiloqramlıq Persil, Yucu to çeşidləri 15 manat 99 qəpik. 750 ml-lik Domestos təmizləyici gel çeşidləri 3 manat 49 qəpik. Super qiymətlər səhvəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGD 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
9: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
10: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
8: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
12: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6%-ə dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dost Bankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50%-ə dək endirim var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
14: Telefonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
15: Fantastik uduşdan xəbərin var? 400-də gəl 4 lotereyasında jackpot 2 milyon manatı keçdi. Milyonçu olmaq şansını qaçırma. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Obama

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyət belədir. Ziya Bünyadov prospektində hər iki istiqamətdə, Bakı-Sumqayıt yolu üzü Xırdalan istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsində sıxlıqdır mərkəzə doğru. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edim. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər, acılıq uzun çəkməsin. Ən yaxın Makavtoda səni gözləyirik. Üzeyir Hacıbəyli küçəsində, eləcə də 28 may küçəsində də hazırda sıxlıq davam edir.
2: Maraqlı faktdır ki, nəqliyyat vasitəsinin bütün şinləri istismar müddəti ərzində homojen və ekvivalent aşınmalıdır. Nəzəriyyəyə görə, homojen aşınma bir şinin protektorunun bütün səthi müstəvisi boyunca bərabər şəkilli aşınmasına, ekvivalent aşınma isə hər 4 şinin bərabər şəkilli aşınmasına deyilir. Qeyri-bərabər aşınma təkərləri dəst şəklində deyil, 1, 2 və ya 3 ədəd olaraq dəyişdirilmə zərurəti yaradır. Beləliklə, avtomobil heç zaman homojen aşınmış 4 ekvivalent şinə malik olmur və potensial təhlükəyə çevrilir. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üçün təkərlər həmişə 4 ədəd olmaqla dəst şəklində dəyişdirilməlidir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Gabo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 1350 ml'lik Fairy Gabion mayı 5 manat 49 kepik, 150 adetli Puppy Soft süfre salfeti 75 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim.
2: Hafta FM'de reklam.
3: Deluxe Residence Sibriz'den Aypara Adası'na açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et, amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç, doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
5: Nar sərfədir.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
7: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etmək istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
8: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
9: Sibriz və Azal Miles təqdim edir. Səma və dəniz lotereyası. Sizi dəyərli hədiyələr, ən əsası isə Sibrizdə mənzil gözləyir. Azal Miles proqramında qeydiyyatdan keçin. Lotereyada iştirakınızı təsdiqləyin və ilk qalibiyyət şansınızı əldə edin. Üstəlik, 8 sentyabr 2026-cı il tarixinə qədər Sibrizdə mənzil alan hər kəsə 500 Azal Miles hədiyə olunur. Bu isə 500 əlavə qalibiyyət şansı deməkdir. Ətraflı məlumat üçün azal.az.
10: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
11: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
12: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
13: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz tam onlayn kredit Dostbankda var.
14: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
15: Seletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
16: Gündəlik həyat
7: hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent'de.
16: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Afta FM'də reklam yerleştirmek için 012-311-30-11.
7: Yango Pro'da ərazin funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Yollar hakkında malumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ile dinleyirsiniz.
2: Sürücülər hazırda Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində də avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir. Ziya Bünyadov prospekti üzü 20 yanvar istiqaməti və 28 may küçəsində də sıxlıq var.
3: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
4: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
5: There's many days for you, we're oceans apart, even though my tears have dried.

0: değişməyin. Afta FM-də Jamie B. Reklam.
1: Salam abala, gör dayın sağ nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
3: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: hekayəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 400 qramlıq test qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə. 650 milli feyri qabı yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsində.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinədək 1 kilogram Presli Tops kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 450 qramlıq Azərçay Buket Qaraçay 11 manat 29 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNLGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
7: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
8: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
9: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
10: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51.15.
11: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
12: Selefonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrə dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
13: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Afta FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11
15: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz? Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda saat 3'dür.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli AvtoFM dinləyiciləri. Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər, aclıq uzun çəkməsinin əsas oldu. Ən yaxın Makavtoda səni gözləyirik. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər və Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, su təbəqəsinin qalın olduğu yaş yolda idarə etmənin itirilməsi təkərlə asfalt örtüyünün arasında hidromexaniki maniyənin yaranmasına görə baş verir. Buna akvaplan effekti deyilir. Təkərlər aşındıqca tədricən akvaplan effekti ehtimalı da yüksəlir. Akvaplan effektinin təhlükəlilik dərəcəsi buzlu yolda avtomobilin sürüşməsindən daha yüksəkdir. Yalnız yeni təkərlər yüksək akvaplan müqavimətinə malik olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Qürur, həyəcan, sevinc yaşadan anlar. İdmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu. Gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Overtime verilişindən bugün də hər birinizi salamlayırıq. Artıq sentyabr ayına qədəm qoymuşuq. Xeyirli və uğurlu olsun sentyabr ayı da. Aparcınız mənəm Ceyhun Həsənli. İdman aləmində baş verən ən son yenilikləri sizə təqdim edəcəyik. Və başlayaq bu gözəl xəbərdən. İsveçrənin Lozana şəhərində keçirilən judo üzrə böyük dəbilqə turnirində idmançımız Ömər Rəcəbli 81 kiloqram çəki dərəcəsində bürünc medal qazanıb. Təbrik edirik Ömər Rəcəblini, uğurlarının davamını diləyirik. Türkiyənin Samsun şəhərində keçirilən Capoeira üzrə beynəlxalq turnirdə isə idmançılarımızdan Fərid Səlimov, Şamxal Hüseynov, Raul Hüseynov və Bəhlul Nadirov qızıl medal, Davud Əli və Süphan Rəhimzadə isə gümüş medal qazanıblar. Ürəkdən təbrik edirik. Polşanın Krakov şəhərində keçirilən judo üzrə beynəlxalq turnirdə böyüklər arasında Balabəy Ağayev 66 kiloqram çəki dərəcəsində qızıl medal qazanıb. U 16 yaş kateqoriyasında isə Agil Nağıyev, Hüseyin Şıxəliyev və Məhəmmədəli Mehdi qızıl medala layiq görülüb. Daha əvvəl U 18 yaş kateqoriyasında Əli Abdullayev, Hüseyin Şıxəliyev və Ömər Atayev qızıl medal. Dünya malı Aslanlı və Ruslan Kazımov isə gümüş medal, Rəvan Məmmədli və Əli Cəfərov isə bürünc medala sahib olub. Beləliklə, Azərbaycan judoçuları beynəlxalq turniri 7 qızıl, 2 gümüş və 2 bürünc olmaqla ümumilikdə 11 medalla başa vurdular və millimiz bu nəticə ilə yarışın ümumi komanda hesabında birinci yeri tutub. Təbrik edirik, uğurlarının davamını diləyirik. Avqust ayının 31-də Qırğızstanın paytaxtı Bişkek şəhərində 6-cı Dünya Köçəri oyunlarının açılış mərasimi keçirildi. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva mərasimdə iştirak edib. Dünya Köçəri oyunlarının əsas məqsədlərindən biri əsrlər boyu müxtəlif xalqları birləşdirən dostluq, birlik və qarşılıqlı hörmət kimi dəyərləri təbliğ etməkdir. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən nümayəndələri ilə bir araya gətirəcək. Bax, bu oyunlar çərçivəsində köçəri xalqların tarixən formalaşdıqları, ənənəvi qədim idman növləri, o cümlədən də atçılıq, güləş, oxatma və digərləri üzrə yarışlar təşkil ediləcək. Sentyabr ayının 6-sına dək davam edəcək tədbir çərçivəsində iştirakçı ölkələrin mədəni, irsi və milli adət-ənənələri də təqdim olunacaq. 6-cı dünya köçəri oyunlarında ölkəmizi 10 idmançı 9 idman növündə alış, qırğız kuroşu, daha sonra güləş, pəhləvan güləşi, qazaq kuresi və digər mangalada da təmsil edəcək. Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan millisi bugün Avropa çempionatında play-off maçına çıxacaq. Faiq Qarayevin baş məşqçi olduğu komanda 8-də 1 finalda Türkiyə yığması ilə üzə gələcək. Qarşılaşma İstanbul şəhərində yerləşən Sinal Erdem idman zalında Bakı vaxtı ilə axşam 8-də start götürəcək. Xatırladım ki, Azərbaycan millisi Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunan C qrupunun oyunlarını 8 xalla 3-cü pillədə başa vuraraq 8-də 1 finala vəsiqə qazanıb.

Davam edir efirimiz, hörmətli dinləyicilər, bir daha salamlayırıq hər birinizi, yollarda hər birinizə uğurlar arzu edirik, maksimum dərəcədə ehtiyatlı və diqqətli olun yollarda və biz isə davam edək overtime verilişində uğur qazanan gənclərimizdən danışırıq, idman aləmində baş verən ən son yenilikləri biz sizin diqqətinizə çatdırırıq.

Da Azərbaycanı 12 dərəcəsində 14 judoçu, 9 oğlan, 5 qız təmsil edəcək. Kollektivə gənc oğlanlardan ibarət yığmanın baş məşqçisi Rüstəm Alimli, məşqçilər Elxan Rəcəbli, daha sonra Əbdülhəq Rəsullu, qadınlardan ibarət yığmanın baş məşqçisi Amina Abdülatif və böyük məşqçi Saşa Vimar rəhbərliyi edəcək. Gənclər arasında Avropa çempionatında 44 ölkədən 410 judoçu, 226 oğlan, 184 qız mübarizə aparacaq. İndidən hər birinə uğurlar arzu edirik və ümidvarıq ki, bu mübarizədə çoxsaylı medalları qazanmış olacaqlar. Bir daha bütün idmançılarımıza uğurlar arzulayırıq. Sponsorumuz Visa'ya bu anda təşəkkürümüzü bildiririk. Müştəri Azərbaycandakı supermarketlərdə Apple Pay, Google Pay və digər tokenləşdirilmiş ödəniş üsulları vasitəsilə istənilən Visa kartı ilə 250 manat və daha yüksək məbləğdə alış-veriş etdikdə Visa Concert botu üzərindən QR kod əldə etmə imkanı qazanıb. Bu QR kod Sibris ərazisinə giriş imkanı verməkdə. Daha bir sponsorumuz isə White Star Clinic-dir. Verilişimizin bəli beynəlxalq təmizlik şirkəti olan sponsoru. Təmiz ev, səliqəli ofis, rahat mühit hər kəsin sözsüz ki arzusudur. Bu arzunu gerçəyə çevirən White Star Clinic peşəkar komandası beynəlxalq standartlara uyğun xidmətləri ilə həmişə sizin yanınızdadır. Siz gününüzü planlayın. Təmizlik işlərini isə White Star Clinic-ə etibar edin. Çünki təmizlik sadəcə səliqə deyil, həm rahatlıqdır, həm də doğrudan da xoş əhval ruhiyyə deməkdir. Bu əhval ruhiyyəni White Star Clinic sizə yaşadacaq. Nəsə suallarınız var, nəsə soruşmaq istəyirsiniz, onda zəng edin. Ulduz 0077 nömrəsində, WhatsApp nömrəsində deyim, 055-238-0077. White Star Clinic təmizliyin peşəkar ünvanıdır. Birazdan bizim həm də telefon bağlantımız olacaq, bizim çox yaxşı gənclərimiz, fəal gənclərimiz var və onların biri ilə telefon bağlantımız olacaq, amma irəliyən dəqiqələrdə ayrılmayın.

0: 2 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram paleo kəre yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kəre yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
4: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
2: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən cənub səbəti, ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər, hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti, cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
8: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
9: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Sinetonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrə dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
11: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
2: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: Her yaşda, hər kəsin oynayabileceği idman növü badminton. Bütün bədən əzələlərinin intensiv və çevik hərəkəti sayəsində orqanizminizə dözümlülük və güc qazandıracaqsınız. Badminton sizə güclü əzələ qazandıracaq, qan dövranının və tənəffüs orqanlarının təmizlənməsinə kömək edəcək. Oyuna başlamadan əvvəl isinmə hərəkəti etməyi unutmayın və bu əyləncəli idman növündən zövq alın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Overtime efirdədir. Bəli, hörmətli dinləyicilərimiz, Overtime efirdə idman aləmində baş verən ən son yenilikləri biz sizin diqqətinizə çatdırırıq və biraz əvvəl də anons etdim ki, bir telefon bağlantımız olacaq. Bizim kifayət qədər çox sayılı fəal gənclərimiz var və onlardan biri hal-hazırda telefon xəttindədir. Bir Allahı Gənclər Evinin fəal gənci Aydan Mənsurlu. Salamlayırıq səni, Aydan. Alo, eşidirsənmi mən, Aydan? Alo.
2: Bəli.
1: Necəsiz, Aydan?
2: Bəli. Sağ olun, yaxşıyam.
1: Həmişə yaxşı olasan. Aydan, 15 yaşında artıq kifayət qədər zəngin fəaliyyət təcrübəm var. Bax, səni bax, bu yaşda bu qədər aktiv olmağa və daim yeni şeylər öyrənməyə nə vadar etdi? Bax, istərdim birinci bundan başlayaq.
2: Mənə ən çox yeni şeylər öyrənmək və özümü inkişaf elətdirmək motivasiya idi. Uşaqlıqdan fərqli sahələrə marağım olub və hər birindən nəsə öyrənməyə çalışmışam. Düşünürəm ki, yalnız özümüzü dərslərlə deyil, müxtəlif fəaliyyətlərlə də inkişaf elətdirməyə və bacardığım qədər aktiv olmağa çalışıram.
1: Çox yaxşı, fortepiano ilə başlayan incəsənət marağın və təbii ki, bilirəm ki, sənə çox şey qazandırır və 5 illik musiqi təhsilinin xarakterinə, dünya görüşünə təsiri necə oldu, Aydan? Bax, bu barədə istərdim danışasan.
2: Zəhmət olmasa sualı bir də təkrar eləyə bilərdiniz.
1: Fortepiano ilə başlamısan, bilirəm ki, incəsənətə marağın kifayət qədər çox idi və 5 illik musiqi təhsilinin sənin dünya görüşünə, xarakterinə necə təsir bağışladı?
2: Fortepiano mənim üçün sadəcə bir musiqi aləti olmayıb. Yəni 5 il təhsil aldığım müddətdə musiqi təhsili mənə səbirli olmağı, diqqətli çalışmağı və başladığım işi sona çatdırmağı öyrətdi. Eyni zamanda rayon tədbirlərində iştirak etməyi mənə səhnə təcrübəsi və özümü ifadə edə bilmə bacarığı qazandırdı. Düşünürəm ki, musiqinin dünya görüşümə, yəni həqiqətən də təsiri var.
1: Sözsüz ki, və Pir Allahı Gənclər Evində könüllü fəaliyyətə başladıqdan sonra həyatında ən böyük dəyişiklik nə oldu? Maraqlıdır. Könüllü kimi fəaliyyətə başladın. Bilirəm ki, Pir Allahı Gənclər Evində, yəni bu barədə istərdim danışasın. Sənin üçün nə dəyişdi? Aydan, eşidirsənmi məni? Aydan.
2: Məncə ən böyük dəyişikliyi daha da sosiallaşmağım oldu. Yeni insanlarla tanış oldum, yeni dostluqlar qazandım və müxtəlif insanlarla birgə işləməyi öyrəndim. Burada müxtəlif komanda işləri, ünsiyyət, məsuliyyət və öz fikrimi ifadə etmək kimi bacarıqlar qazandım. İnanıram ki, bunların hər biri gələcəkdə mənə çox lazım olacaq.
1: Və Aydan, mən bilirəm ki, sən Gənclər Evlərinin birinci forumunda ilin gənci təşəkkürnaməsinə layiq görülmüsən. Bax, bu barədə nə deyə bilərsən? Təəssüratlarını da bilmək maraqlı olar. Aha, bəli, Aydan həm də Gənclər Evlərinin birinci forumunda ilin gənci təşəkkürnaməsinə layiq görülüb, yəni təşəkkürnamə alıb ilin gənci kimi fəaliyyətlərinə görə, aktivliyinə görə. Nə gözəl, Pir Allahı Gənclər Evinin fəal gənci idi. Aydan Mənsurlu ilə biz telefon bağlantısı etdik, onun fəaliyyətində bir daha uğurlar arzuluyuruq və hətta Gənclər Evində rəsim, şahmat, xəmsə, psixoloji və qrup fəaliyyətlərində də o iştirak edib. Aydan, eşidirsənmi məni? Yox, artıq telefon, yəni bağlantımız təkrar bağlantı etməyə çalışacağıq yenə də Aydanla, ona uğurlar arzulayırıq. İndi vaxt yollarındır, çünki artıq 15-30 dəqiqəni göstərir Bakıda saat. Baxaq görək, hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Əziz sürücülər, hər birinizə yollarda uğurlar arzulayırıq. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Ziya Bünyada prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hal-hazırda Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər və Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
4: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
0: Azərbaycan idmanı.
1: Bəli, Azərbaycan idmanı və təbii ki, fəal bizim gənclərimiz də var və çox sayılı gənclərimiz adları təbii ki, bəllidir çoxunuza. Avto FM radiosu çox zaman onlarla bağlantı edir və onlardan biri də Pirallahı Gənclər Evinin fəal gənci olan Aydan Mənsurludur. Hal-hazırda yenə də telefon xəttində də. Aydan, məni eşidirsənmi?
2: Bəli.
1: Nə gözəl, bəlin şirin. Bayaq da telefon bağlantımız yarımçıq qaldı. Və Gənclər Evində rəsm olsun, şahmat olsun, xəmsə kimi psixoloji və qrup fəaliyyətlərində də sən iştirak edirsən. Bax, bunların içərisində sənə ən maraqlı gələn fəaliyyət hansıdır?
2: Əslində, hamısının özünə məxsus maraqlı tərəfi var. Yəni, amma mənim üçün xüsusilə məntiq və rəsim dərslərimiz və kahut oyunları maraqlı gəlir. Rəsim dərslərində musiqi sədaları altında maraqlı rəsimlər çəkirik. Məntiq dərslərində isə çox əylənirik. Xüsusilə də maraqlı məntiq suallarının cavablarını tapmaq üçün aramızda bir növ yəni, xoş şəkildə rəqabət yaranır. Həqiqətən çox maraqlı olur və kahut oyunu isə yenə də həm əylənirik, həm də yeni məlumatlar əldə edirik. Üstəlik komanda şəklində iştirak etdiyimizə görə Gənclərlə birlikdə işləmək mənim üçün daha maraqlı gəlir.
1: Çox yaxşı və Heydər Əliyev və Azərbaycan tarixi referat müsabiqəsində qalib olmasan, Azərbaycan Bəli. Tarixində səni xüsusi ilə maraqlandıran və ya təsirləndirən hansı mövzu var?
2: Məni Azərbaycan tarixinin müxtəlif sahələri maraqlandırır. Xüsusi ilə Azərbaycanın müstəqilliyi tarixi və ölkəmizin müasir inkişaf mərhələləri diqqətimi daha yaxından cəlb edir. Referat yazma müsabiqəsində Gəncə xanı Cavad xan haqqında məlumat toplamışdı. Cavad xanın Gəncədə olan hakimiyyət dövründə diqqətimi çox cəlb etmişdi və hərdən bu mövzu mənə maraqlı gəlir. Bu mövzuda referat müsabiqəsində iştirak etdim və qazanmağım tarixi olan marağımı daha da artırdı.
1: Və belə bir məlumat əldə elədim ki, sən hazırda Milli Aviasiya Akademiyasına hazırlaşırsan. Niyə məhz yəni Milli Aviasiya Akademiyası və gələcəkdə özünü hansı peşədə görürsən?
2: Milli Aviasiya Akademiyasını seçməyimin əsas səbəbi aviasiya olan marağımdır. Hazırda əsas məqsədim yaxşı hazırlaşmaq və akademiyada yüksəklik təhsili almaqdır. Digər marağım isə tarix fakültəsindədir. Bakı Dövlət Universitetində tarix fakültəsində də təhsil almaq maraq dairəmdədir. Düşünürəm ki, qarşıda öyrənəcəyim çox şey var və indidən bunun üçün hazırlaşmaq mənə görə çox vacibdir.
1: Çox gözəl. Mən sənə ruhdan düşməməyi arzu edirəm, yorulmamağı arzu edirəm. Hər zaman hazırlıqlı ol, öyrənməyə çalış. İnsan belədir də nə qədər öyrəniriksə bir o qədər az olur bizim üçün. Deyirik ki, yox, çox şey bilmirik. Yəni, 15 yaşında kifayət qədər məncə sənin uğurun var. Heç zaman ruhdan düşmə. Bir daha sənə Aydan uğurlar arzulayırıq fəaliyyətində.
2: Çox sağ olun.
1: Siz də sağ olun. Bir daha xatırladıram ki, Pirallahı Gənclər Evinin fəal gənci Aydan Mənsurlu idi telefon xəttində. Fəaliyyətindən danışdıq və 15 yaşından artıq kifayət qədər zəngin fəaliyyət təcrübəsi var və bu yaşda belə aktiv olmaq, ruhdan düşməmək, əzimkar olmaq, hər zaman hazırlıqlı olmaq, bunu hər bir gəncə, mən hər bir yeniyetməyə arzulayıram. Hörmətli dinləyicilərimiz, indi isə yaxşı bir musiqi dinləyirik, ardınca digər idman yenilikləri ilə sizi tanış edəcəm.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Bir Bankstar kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir Bankstar kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Overtime efirdədir.
4: Bəli, son idman yeniliklərini də diqqətinizə çatdıraq. Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan millisi bugün Avropa çempionatında play-off maçına çıxacaq. Faiq Qarayevin baş məşqçi olduğu komanda 8-də 1 finalda Türkiyə yığması ilə üz-üzə gələcək. Qarşılaşma İstanbul şəhərində yerləşən Sinan Erdem idman zalında Bakı vaxtı ilə axşam 8-də start götürür. Xatırladım ki, Azərbaycan millisi Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunan C qrupunun oyunlarını 8 xalla 3-cü pillədə başa vuraraq 8-də bir finala vəsiqə qazandı. Uğurlar Azərbaycan. Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyası sentyabr ayının 7-sindən 11-inədək 12-16 yaşlı məktəblər üçün yay məktəbi təşkil edəcək. Yay tətilinin son günlərini səmərəli keçirmək məqsədi ilə təşkil olunacaq layihə çərçivəsində iştirakçılar su idmanı növləri ilə tanış olacaq, kayak, kanoe və akademik avar çəkmək üzrə praktiki məşğələlərdə iştirak edəcəklər. Onda qeyd edək ki, federasiya bu layihə ilə məktəblərin asudə vaxtının səmərəli təşkilinə, su idman növlərinin təbliğinə və yeni istedadlar üzə çıxarılmasına töhfə verməyi qarşıya məqsəd qoyur. Uğurlar arzu edirik. Sonda isə mənim Vizaya da bir təşəkkürüm var. Sponsorumuz Vizada müştəri Azərbaycandakı supermarketlərdə Apple Pay, Google Pay və digər tokenləşdirilmiş ödəniş üsulları vasitəsilə istənilən Visa kartı ilə 250 manat və daha yüksək məbləğdə alış-veriş etdikdə Visa Concierge botu üzərindən QR kod əldə etmək imkanı qazanır. Bu QR kod Sibris ərazisinə giriş imkanı verməkdə. Bax belə, özünüzə yaxşı baxın, idmanı sevərək qalın, hər zaman sağlam qalın. Hörmətli dinləyicilər, aparıcınız mən idim Ceyhun Həsənli, yenidən eşidirmək ümidi ilə hələlik.

0: Lavaboda super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alışverişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
3: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın.
4: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363www.deluxeresidence.az.
6: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
7: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
6: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
8: Sibrizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
9: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
10: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
11: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
12: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
13: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
14: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Seletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
1: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli dinləyicilər, hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Həmçinin 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər. Əsas odur, aclıq uzun çəkməsin. Ən yaxın Mak Avtoda səni gözləyirik. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər və Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, təkər istehsalının texnoloji reqlamentlərinə əsasən hər bir minik avtomobil işininin üzərində təkərin aşınma indikatoru mövcuddur. Aşınma səviyyəsi bu indikator hüdudlarına yaxın olan təkərlər öz resursunun 95%-dən çoxunu tükətmiş olur, potensial təhlükə mənbəyi kimi istismara yararsız hesab edilir və dərhal yenisi ilə əvəz olunmalıdır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: solnuşka, günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik, 1 litrlik yonca, qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
4: Nar sərfədir.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555, ünvan Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
6: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
7: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
8: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun.
9: Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrə

0: lisans esasında faaliyet gösterir.
1: Telefonda bu fırsatlara Esil 5 düşür. 30 sentyabra dek seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hediye. 512 GB dahiliyat taşa malik Asus Notebook ise ilkin ödenişsiz, komisyasız. Ayda cemi 49 manat 99 gibi. Üsteli 60% dek indirimden yararlanma imkanı da var. Derse gaydış hele bele serfeli olmamıştı. Siliton, telefon 180. Resmi site siliton.az.
2: Elatos kişi geyiminde klasik güzelliği ve muasir terzleri bir araya getirir. Keyfiyetli parçalardan hazırlanan detallarla güc ve dəbi üzerinizde taşıyın. Geniş çeşit seçimiyle Elatos sizin yolunuzu gözleyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Yango Pro'da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: formatı Bank of Baku'nun sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Hörmətli dinləyicilər, hörmətli sürücülər, hər birinizə yollarda uğurlar arzulayırıq. Salamlayırıq hər birinizi Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalanda ərəsi istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hal-hazırda Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər və Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İndi hərəkət zamanıdır. Səhər gimnastikası, axşam gəzintisi və aktiv gün. Sağlamlığın düsturudur. Bu ilin beynəlxalq idman mərkəzi olan Bakıda sən də bir idmançı ruhu ilə yaşa.

0: Dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də Jamie Bir reklam.
1: Salam abala, gör dayın sana nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizlə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrü təmin edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən sayılır. Dilimizdə bəlağətli sözü var. Fikrini gözəl, düzgün, aydın və inandırıcı sözlərlə ifadə edə bilən, natiqlik istedadı olan adam haqqında bəlağətli nitqi var deyirlər. İnandırıcı, aydın surətdə ifa edilmiş nitq də bəlağətli adlanır. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik. 1 litrelik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
4: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Təbiətin gözəl dadları artıq cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti, cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
8: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
9: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
10: Sibriz və Azal Miles təqdim edir. Səma və dəniz lotereyası. Sizi dəyərli hədiyələr, ən əsası isə Sibrizdə mənzil gözləyir. Azal Miles proqramında qeydiyyatdan keçin. Lotereyada iştirakınızı təsdiqləyin və ilk qalibiyyət şansınızı əldə edin. Üstəlik, 8 sentyabr 2026-cı il tarixinə qədər Sibrizdə mənzil alan hər kəsə 500 Azal Miles hədiyə olunur. Bu isə 500 əlavə qalibiyyət şansı deməkdir. Ətraflı məlumat üçün azal.az.
11: Elatos'da hem terzinizi hem de büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
12: ABB Mobile'da Best Brands Loyallıq platforması bonuslar kazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland'da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus kazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək Radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
0: Diqqətli olun.
14: Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli dinləyicilər, hal-hazırda Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdə. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər də sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər, acılıq uzun çəkməsin. Ən yaxın Mak Avtoda səni gözləyirik. Sonda Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə istinadən minik avtomobilləri üçün yay və 4 mövsüm şinlərinin protektorlarındakı naxışların qalıq dərinliyinin 1.6 mm-dən az olması nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. 1.6 mm-lik qalıq dərinliyi yay və 4 mövsüm şinləri üçün kritik təhlükəli hədd hesab edilir. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üçün yay və 4 mövsüm şinlərini bu həddə qədər istismar etməmək, onları 3 mm səviyyəsində yeni şinlərlə əvəz etmək tövsiyə olunur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da. Şehre Gaydış kampanyası başladı. 2 sentyabr tarihine dek 3,9 litrelik Pepsi, Yuji genç çeşitleri 17 manat 99 kepik, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 kepik. Süper giymekler, keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi. Deniz manzaralı menzilleri bitmemiş elde etmeye telesin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kredit ile. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
3: Baksel ile yeni nömre almak indi çok asandı. Baksel tətbiqinə dahil ol, istediğin nömreni seç ve bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivleştir. Heç yerə getmədən yeni nömrə ürəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
5: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyir.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
3: Baksel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baksel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.
8: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
9: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9,9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
10: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Selitonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpi. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
0: Yango Pro'da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İdman təkcə arenalarda deyil, hər yerdədir. Səhər idmanı ilə enerjini topla, açıq havada yürüşü vərdişə çevir və daim hərəkətdə qal. Bakı ilə birlikdə adımla, sağlamlığını qoru və gümrah ol.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər və Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Polkartda keşbeklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbek qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
4: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
5: 107.7

0: bahanı değişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
1: Bir bank star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bravo'da Super Dimetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Persil, Yucu Toz çeşitleri 15 manat 99 gepik, 750 mililitrelik Domestos temizleyici gel çeşitleri 3 manat 49 gepik. Super Dimetler serfeli teklifleri için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9%'den başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Deluxe Residence Sibris'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli süni intellekt kömekçisi artık hizmetinizdedir. Sadece isteğinizi seslendirin. Kömekçiniz derhal yerine getirsin. Kartlar ve öz hesapların arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktiv edilmesi. Bankla bağlı suallarınızın cevaplandırılması. İndi çok asan. ABB Mobile. Her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyas esasında faaliyet gösterir.
6: Cemi 10% ilkin ödenişle Yasamal'da premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
7: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynəlxalq Temizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ilə yüksek keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik ve kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
8: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
9: Radius'ta en derin festivali. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek en derin var. Teker elbette ki Radius'ta.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGP-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
11: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
12: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
1: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat Avto FM-in Telegram kanalında. Avto FM yazmaqla bizi Telegramda tapın, izləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.
14: Pinky, you can't let it go somewhere. Yeah, man, why? Because you need to let somebody know what you're going before you decide. I don't need to let nobody know nothing. All you need-

0: Bakıda axşam saat 6-dır.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli Auto FM dinləyiciləri, hər birinizi salamlayırıq və yollardakı vəziyyətə nəzər salırıq. 20 yanvar dairəsində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də hazırda eyni vəziyyətdir. Hörmətli dinləyicilərimiz, sıxlıqlarda hər birinizə səbirli olmağı, maksimum dərəcədə yollarda ehtiyatlı və diqqətli olmağı tövsiyə edirik və birazdan qaydaları pozma verilişində yenidən eşidiləcək. Ayrılmayın.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə.

Soprano səsi Sertopalinərlə başladı. Qaydaları pozma verilişi start götürdü. Hörmətli dinləyicilər, sükan arxasında diqqət, yolda məsuliyyət, hərəkətdə isə qaydalara hörmət. Bəli, bir daha salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun. Qaydaları pozma verilişini dinləməkdəsiniz. Yol hərəkətinin ən aktual mövzularını, sürücülərin, piyadaların yol verdiyi səhvləri, təhlükəli vəziyyətləri, təhlükəsiz hərəkətin vacib məqamlarını birlikdə müzakirə etdiyimiz bəli qaydaları pozma adlı verilişi sükan arxasındasınızsa diqqətiniz yolda, qulağınız isə Auto FM-də olsun. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya bu anda təşəkkürümüzü bildiririk. Hörmətli dinləyicilər və bilirsiniz ki, Bravo-da gözəl endirimlər davam etməkdədir. Hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsullar sözsüz ki, əla qiymətədir. Və 31 avqust 4 sentyabr tarixindədək 1 kiloqram PG kərəyağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 litrlik Kostadora poma zeytun yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlı tamaşa miyad basmati düyü 17 manat 99 qəpiyə, 400 qramlıq tez qara çay çeşidləri isə 7 manat 99 qəpiyədir. Bücənizə necə deyərlər qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir.

0: Qaydalar pozma. Qaydalar pozma. Efirdədir.
1: Hörmətli Hafta FM dinləyiciləri, qaydaları pozma verilişinin sponsoru Baxelə təşəkkür edirik. Vaxtınız sizin üçün dəyərlidirsə, mobil nömrə almaq üçün uzağa getməyə ehtiyacı yoxdur. Baxel tətbiqindən onlayn olaraq eSIM nömrə ala və bir smartfonda eyni anda iki nömrə istifadə edə bilərsiniz. Nömrəniz dərhal aktivləşir, internet, zəng, SMS, digər Baxel xidmətlərindən həmin anda yararlana bilirsiniz. Yeni eSIM almaq və öz nömrənizi eSIM etmək Baxel tətbiqi, veb saytı və müştəri xidmətləri mərkəzləri vasitəsilə mümkündür. Daha ətraflı baxel.com. Yango daha bir sponsorumuzdur. Yango Pro ilə sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra edə bilər.

0: Bravo'da Super Kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 1350 ml'lik Fairy Gabion Maye 5 manat 49 kepik 150 adetli Papi Soft süfre salfeti 75 kepik Super Kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız ışkı 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 kepik 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifle 2 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Baksel ile yeni nömre almak indi çok asandı. Baksel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.
3: YangoPro ilə sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra edin. Ərazim funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirin. Artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş qəbul etməyə ehtiyac yoxdur. Üstəlik, bu funksiya ilə

0: Sərnişinin gələcəyi ünvanı sifarişi qəbul etməzdən əvvəl görəcəksiniz. Ərazim funksiyasını Yango Pro tətbiqində aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə işləyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.
1: Tam yeni və sərfəli crossover 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödənişlə. Bəli, düz eşitdiniz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Plug-in hibrid texnologiyası sayəsində ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ilə darıxdırıcı yollara son. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazanmaq üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050 400 0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
4: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Selitonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
7: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləş. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
9: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
0: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıdan

0: Düzdür, neçə gündür ki, havalar da sərin keçir. Yəni, əlavə kondisionerə təbii ki, ehtiyac qalmır. Amma elə sentyabr ayının biridir. Sabahdan da smartfonumuza inansaq, belə deyək, temperatur bir qədər yüksələcək. Və ən vacib məsələlərdən biri, taksidə kondisionerə görə əlavə pul tələb edilə bilərmi? Bax, belə bir maraqlı məsələ gündəmə gəlmişdi və onu qeyd edirik ki, nəqliyyat eksperti Eldəniz Cəfərov bildirib ki, taksinin hansı sinifə aid olmasına nasıl olmayaraq, istər ekonom, biznes və ya digər sinif yay mövsümündə, yəni isti havalarda avtomobilin kondisionerləri işlək vəziyyətdə mütləq olmalıdır və ekspertin sözlərinə görə kondisionerin işə salınmasına görə sərnişindən ayrıca ödəniş tələb edilməsi düzgün deyil. Avtomobil nəqliyyatı haqqında qanunun tələblərinə əsasən sərnişin daşıma üçün istifadə olunan nəqliyyat vasitəsinin texniki və sanitariya baxımından saz vəziyyətdə olması təmin edilməlidir. Yay mövsümündə sərnişinlərin rahat, təhlükəsiz daşınması üçün avtomobildə müvafiq soyutma sisteminin olması və onun işlək vəziyyətdə saxlanılması da vacib deyil. Dəniz Cəfərov həm də qeyd edib ki, avtomobildə kondisioner və ya sərnişin salonunun soyudulmasını təmin edən sistem yoxdursa, belə nəqliyyat vasitəsinin sərnişin daşıma fəaliyyətinə buraxılması ilə bağlı tələblərə yenidən baxılmalıdır. İstər ekonom, istər biznes, istərsə də başqa sinif taksi olsun. Yəni, isti mövsümdə kondisioner işlək vəziyyətdə olmalıdır. Bunun üçün sərnişindən əlavə pul tələb edilə bilməz. Kondisionerin işlədilməsi taksi xidmətinin normal sərnişinlərdən biridir və ayrıca xidmət kimi təqdim olunması düzgün deyil. Ekspert sərnişinlərə də tövsiyə etməyi unutmayıb, taksi sipariş edərkən xidmətin şərtlərinə diqqət yetirməlidir və kondisionerin istifadəsinə görə qanunsuz şəkildə əlavə ödəniş tələb olunarsa, bununla bağlı adiyyatı qurumlara mütləq müraciət olunmalıdır. Bax belə, kimisi taksidə, kimisi öz avtomobilində, kimisi ola bilər ictimai nəqliyyat, kimisi bəlkə də piyadadır, qulaqlıqla bizi dinləyir. Nə gözəl, Auto FM-i seçmişsiniz, hər birinizə təşəkkürümüzü bildiririk. Hörmətli sürücülər, yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı olaq, diqqətli olaq və bizi dinləməyə davam edin. İndi isə vaxt yollarındır. Baxaq görək, hal-hazırda hansı istiqamətlərdə sıxlıq müşahidə olunmaqda. İndi biləcəksiniz.
1: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
0: Əvvəlcə yollarda hər birinizə uğurlar arzulayırıq, hörmətli dinləyicilər. Mən o qeyd edim ki, hal-hazırda Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Ziya Bünyadov prospekti, Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti. Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişməyə Məşmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər. Əsas odur, aclıq uzun çəkməsin, ən yaxın MacAuto-da səni gözləyirik. Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Atatürk prospekti, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Heydər Əliyev prospekti Köməkçi yol mərkəz istiqaməti, həmçinin Heydər Əliyev prospekti Kənar yol, Koroğlu metro stansiyası istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Və sonda Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.
1: Maraqlı faktdır ki, 80 km/saat sürətdə yolsuzluq avtomobilinin təkərləri yerlə təmas sahəsindən 1 saniyədə 43 litrə qədər suyu kənarlaşdıra bilməlidir. Protektor aşındıqca təkər tədricən özünün su evakuasiya qabiliyyətini itirir. Keyfiyyətli su təxliyəsini yalnız yeni təkər təmin edə bilir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir. Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam. Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürən de 5%'e kadar daha sərfəri olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmin edeceğim. Sen de götür. Yarım çıx ne işin varsa tamamla. Etraflı məlumat için de elə bir banka gir.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
4: After FM'də reklam yerləşdirmə üçün 012 311 30 11.

Hörmətli dinləyicilər, bir məlumatı da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Paytaxtda baş verən yol nəqliyyat hadisəsi anbaan avtomobilin kamerasına düşdü. Qəza bir müddət əvvəl Heydər Əliyev prospektində qeydə alınıb. Kadrlardan görünür ki, sol zolaqda hərəkətdə olan avtomobilin sürücüsü sağ zolaqdakı motosikletə məhəl qoymadan həmin zolağa manevr edib. Nəticədə avtomobil motosikletə çırpılıb, zərbənin təsirindən motosiklet aşır və sürücü isə asfalta yıxılır. Hadisəyə şahid olan, hətta sürücülər nəqliyyat vasitələrini saxlayaraq motokuryerə yardım göstəriblər. Xoşbəyərlikdən qəza ağır nəticələrə səbəb olmayıb və hətta görüntülərə də mən baxdım, qəzanın baş verməsinə səbəb olan avtomobilin sürücüsünün bir qədər daha dayandığı da, daha sonra dayandığı da əks olunub. Bəli, bir anlıq səhv, manevr və təbii ki, həm sürücünü, həm də digər hərəkət iştirakçılarını doğrudan da böyük bir təhlükə qarşısında qoyur. Zolaq dəyişərkən tələsmək yox, güzgülərə baxmaq və kör zonanı nəzərə almaq mütləq şəkildə vacibdir. Ona görə də yollarda maksimum dərəcədə hörmətli dinləyicilər ehtiyatlı və diqqətli olun. Sonda isə mənim digər təşəkkürlərim də olacaq. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya bir daha təşəkkürlər. Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətədir. 31 avqustdan 4 sentyabr tarixinə kimi 1 kq peygah kərəyağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 litrlik Costa Dora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 kq-lıq tamaşa miyad basma düdüyü 17 manat 99 qəpiyə və 400 qramlıq tez qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyədir. Tək bu endirimlər deyil, digər endirimlər də var. Gedin Bravo-ya də möhtəşəm endirimlərdən siz də yararlanın. Necə deyərlər, büdcənizə qənaət eləyin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz Baxilə təşəkkürümüzü bir daha bildiririk. SIM kartınızı itirməkdən və zədələməkdən narahat olursunuzsa, ən yaxşı öz nömrənizi asanlıqla eSIM-ə keçirin və dərhal istifadəyə başlayın. Nömrənizi QR kodla dərhal aktivləşdirin. İnternet, zəng, SMS və digər Baxil xidmətlərindən həmin anda faydalanın. Yeni eSIM almaq və öz nömrənizi eSIM çevirmək Baxil tətbiqi, vebsaytı və müştəri xidmətləri mərkəzləri vasitəsilə mümkündür. Yango da bir sponsorumuzdur. Yango Pro ilə sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra edə bilərsiniz. Ərazinin funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçin. Sifarişləri yalnız həmin ərazilərdən yerinə yetirin. Artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş qəbul etməyə də necə deyərlər ehtiyac qalmır. Üstəlik bu funksiya ilə sərnişinin gedəcəyi ünvanı sifarişi qəbul etməzdən əvvəl görə biləcəksiniz. Ərazinin funksiyasını Yango Pro tətbiqində aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə işləyin. Bax belə, hörmətli dinləyicilərimiz, artıq yavaş-yavaş verilişimiz də yekunlaşır. Harada olursunuzsa olun, sükan arxasında maksimum dərəcədə diqqətli, yollarda səbirli və məsuliyyətli olun. Unutmayın, ən gözəl səfər insanın mənzilinə sağ-salamat çatdığı səfərdir. Hər birinizə sağ-salamat mənzil başına çatmağı arzulayırıq. Qulağınız isə həmişə Auto FM-də olsun, diqqətiniz amma həmişə yolda olsun. Növbəti efirə qədər, növbətə və görüşənə qədər sabah eyni vaxtda axşam saat 6-da qaydaları pozma verilişində görüşərik. Yolunuz hər zaman açıq olsun. Aparıcınız mən idim. Ceyhun Həsənli. Görüşərik.

0: sentyabrı da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinədək 1 kilogram Presli Tops kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 450 qramlıq Azərçay Buket Qaraçay 11 manat 29 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram xaçmaz pomidoru 89 qəpik, 1 kilogram soğan 55 qəpik. Təkliflər 2 sentyabr tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
3: Yango Pro ilə sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra edin. Ərazim funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirin. Artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş qəbul etməyə ehtiyac yoxdur. Üstəlik, bu funksiya ilə sərnişinin gedəcəyi ünvanı sifarişi qəbul etməzdən əvvəl görəcəksiniz. Ərazim funksiyasını Yango Pro tətbiqində aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə işləyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.
4: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə, sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
5: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
7: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
8: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
9: Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989, ünvan Babək Prospekti 61C.
11: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
1: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Bakıda axşam saat 7-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Bir daha salamlayırıq hər birinizi, hörmətli dinləyicilər. Hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də hazırda sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər, aclıq uzun çəkməsin. Ən yaxın Mak Avtoda səni gözləyirik. Səməd Vurğun küçəsi Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqaməti, Dənizkənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində, Təbriz küçəsi Nəriman Nərimanov metro stansiyası istiqaməti və sonda Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqdadır.

0: 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Paleo kərə yağı 23 manat 95 qəpik, 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam. Yeni GAC M-Zoom güc, komfort və müasir texnologiyanın mükəmməl vəhdəti ilə yollarda fərqlənin. 175 at güclü turbo mühərrik, panoramik lyuk və havalandıran oturacaqlarla hər sürüşdən zövq alın. İndi cəmi 6380 manat ilkin ödəniş. Ayda 764 manat ödənişlə 48 ayədək kredit imkanı. Kreditlə alışda kasko sığorta hədiyə. Nağda alışda isə 2000 manat endirim. Cəmi 29900 manata. Üstəlik 5 il rəsmi zəmanət. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar,

0: Vepe Şeker Kamanda ile yüksek keyfiyetli hizmet göstererek ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimya bir temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055 238 0077 veya Ulduz 0077.
1: Bir Bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək Bir Bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir Bank tətbiqi.
2: Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
3: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək Radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
4: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sinetonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
6: Güc və premium komfortu bir arada axtarırsınız? Yeni Hyundai Tucson-la bütün baxışlar üzərinizdə olacaq. 156 at güclü etibarlı mühərrik, panoramik lük, isidilən oturacaqlar və yüksək təhlükəsizlik sistemləri. Həm şəhərdə, həm də uzun yollarda ideal seçim. İndi cəmi 9157 manat ilkin ödənişlə. Elə indi rəsmi satış mərkəzinə yaxınlaşın və Tucson-u test sürüşü ilə sınaqdan keçirin. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
7: AutoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
8: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.
9: When I first saw you, I saw love, and the first time you touched me.

idman gimnastikadan başlayır. Həm də hər yaşda. Bu idman növü hərəkətlərin müxtəlifliyi sayəsində bütün bədən əzələlərini mütənasib inkişaf etdirir. Gimnastikanın qazandırdığı intizam, balans, dözümlülük və elastiklik vərdişləri həm də sizə gündəlik həyatınızda kömək olacaq. Gözəl qamət, sağlam vücuda sahib olmaq üçün gimnastika ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Jamie bir reklam.
1: Salam, abala, gör dayın sana nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 400 qramlıq tez qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə. 650 milli feyri qabı yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik qırlangıç günə baxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın.
3: Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Baku City Karting. Bakının mərkəzində sürət və adrenalin. Baku City Karting. 802 metrlik ölkənin ən böyük açıq hava trekində tək və 2 nəfərlik kartlar sizi gözləyir. Hər gün saat 11-dən 23-ədək. Ünvan Su İdman Sarayı ilə üzbəyüz. Əlaqə 010-220-9111.
5: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
6: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
7: Minimal ilkin ödəniş, maksimal komfort. Hyundai Sonata hibridlə lüks dünyasına addım atın. Hibrid mühərrikin səssiz gücü, geniş interyer və ən son təhlükəsizlik sistemləri. İndi cəmi 10.990 manat ilkin ödənişlə. Elə indi rəsmi satış mərkəzinə yaxınlaşın və Sonata hibridin fərqini özünüz hiss edin. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
8: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Sinetonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
10: Hər sürüşdən zövq almağa hazırsan, sıfırdan 100-ə cəmi 6,95 saniyəyə sürətlənən, idarə olunan sport egzoz səsi ilə yollara meydan oxuyan GAC Impala indi nağd alış zamanı düz 2000 manat endirimlə cəmi 29.900 manata. Üstəlik, 48 aya qədər sərfəli kreditlə alışda kasko sığorta bizdən hədiyə. İdmançı ruh, adaptiv cruise control və maksimum komfort. Test sürüşünə gəl və fərqi özün hiss et. Telefon 050-400-09-89. Ünvan Babək Prospekti 61C. Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
3: Klinika İqtisadi Dövlət Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Auto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
12: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kibir Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda axşam saat 8-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: AutoFM'də reklam.
1: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et, amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç, doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
3: Nar sərfədir.
4: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI

0: Faizler, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi deste üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN LYT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050 888 4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
2: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
3: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
4: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
5: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə, hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80.000 manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi, Dostbankdan tam onlayn sipariş edə bilərsən.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
8: Salam abala, gör dayın sana ne deyir? O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən de götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
6: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
9: Selitonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrədək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
10: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəl bu enerjini gündəlik həyatımıza daşıyaq. Lift əvəzinə pləkəni, sükan əvəzinə yürüşü seçək. Hər səhər cəmi 10 dəqiqəli idmanla gününü dəyiş. Hərəkət et ki, daim sağlam qalasan. Bakı ilə daim hərəkətdə ol.
1: 107.7 AfdFM
2: Sizin yollarınızın radiosu.

0: Kanalı değişmeyin. Hafta FM'de Jamie Bilicklam.
1: Bir Bankstar kartını bu ay almak daha serfeliydi. Yemez bu ay. Çünkü 10 sentyabra dek bir Bankstar kartını alanlar 30.000 manata dek kredi limitini tam komisyasız nağdaştırabilecekler. Kartın serfeli şartlarını da unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dek məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: AvtoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 400 qramlıq test qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə. 650 milli feyri qabı yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkə

0: Mesut FM'de reklam.
1: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
0: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
3: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
6: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
7: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
8: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
9: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Bakıda axşam saat 9-dur.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 400 qramlıq test qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə, 650 milli feyri qabı yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107.7 Avto FM. Eyni yollar.

0: AutoFM'də reklam.
1: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star beynəlxalq təmizlik şəbəkəsinə etibar

0: edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve 5 şeker komanda ile yüksek keyfiyetli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
1: Sibriz və Azal Miles təqdim edir. Səma və dəniz lotereyası. Sizi dəyərli hədiyələr, ən əsası isə Sibrizdə mənzil gözləyir. Azal Miles proqramında qeydiyyatdan keçin. Lotereyada iştirakınızı təsdiqləyin və ilk qalibiyyət şansınızı əldə edin. Üstəlik, 8 sentyabr 2026-cı il tarixinə qədər Sibrizdə mənzil alan hər kəsə 500 Azal Miles hədiyə olunur. Bu isə 500 əlavə qalibiyyət şansı deməkdir. Ətraflı məlumat üçün azal.az.
2: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
3: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
8: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
7: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
9: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərək Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
10: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmış. O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
11: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
12: Arena Otel Group, ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Otel Group, 30-dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytımız arenaotels.az və ya zəng edin 012-514-0505.
13: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
14: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az.
15: Xaricdə təhsil almaq istəyirsiniz, amma hardan başlayacağınızı bilmirsiniz? Bu qərarı tək verməyin. Eddi Global sizə uyğun ölkə, universitet, təqaüd və ixtisas seçimində peşəkar dəstək göstərir. Arzularınızı reallığa çevirin. Əlaqə 077 255 56 58.
16: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: hekayəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 400 qramlıq test qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə, 650 milli feyri qab yuya maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsində

0: dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Salam abala, gör dayın sana nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: AutoFM'de reklam.
1: Radius'ta Enderin Festivali. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radius'ta.
2: Süpermarketlerde Apple Pay ve Google Pay vasıtasıyla Visa kartınızla ödeniş edin. Visa konsiyerj botundan QR kodunuzu elde edin ve Sibriz'de istirahatten zövk alın. Her market alışverişi sizi Sibriz'de istirahate bir adım yakınlaştırır.
3: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
5: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
6: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055 850 80 15.
7: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
8: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir, köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
9: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
10: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
11: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram-da AutoFM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

0: AvtoFM-də reklam. Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
1: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Arena Plaza, biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza, müasir konferans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu və Aslan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az. Telefon 051-230-7788.
3: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 və ya Ulduz 0077.
5: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17

0: 2500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3wkaspak.az.
1: Her hanımın hayatında hiç olmasa bir defa sergi aksesuarı olmalıdır. Niye? Çünkü bunlar yalnız bir tek sizde olacak mehdut sayıda istehsal olunmuş el işi zergerlik eşyalarıdır. Bəs Züleyha Accessories sergi kolleksiyasına 20% indirim var desey necə? İtalya, Yunanistan ve İstanbul sergilerinden seçilmiş Avropa el işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü değişir. İnanmırsınız? O zaman gelin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyha Accessories. En güzel günlere takın.
2: Radius'ta Endirim Festivali. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek endirim var. Teker elbette ki Radius'ta.
3: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alışverişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
4: Xaricdə təhsil almaq istəyirsiniz, amma hardan başlayacağınızı bilmirsiniz? Bu qərarı tək verməyin. Eddi Global sizə uyğun ölkə, universitet, təqaüd və ixtisas seçimində peşəkar dəstək göstərir. Arzularınızı reallığa çevirin. Əlaqə 077 255 56 58.
3: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
5: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Bir Bankstar kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir Bankstar kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən sayılır. Dilimizdə bəlağətli sözü var. Fikrini gözəl, düzgün, aydın və inandırıcı sözlərlə ifadə edə bilən, natiqlik istedadı olan adam haqqında bəlağətli nitqi var deyirlər. İnandırıcı, aydın surətdə ifa edilmiş nitq də bəlağətli adlanır. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.7

0: AutoFM'de reklam.
1: Radius'ta Enderim Festivali. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderim var. Teker elbette ki Radius'ta.
2: Övladınız telefon ve planşetle çok vaxt geçirir. Gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə. Əlaqə 055-850-80-15.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
4: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
7: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir, köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
0: AutoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: AutoFM-də reklam. Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
1: Qaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
2: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Aksesori sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütöv bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Aksesori. Ən gözəl günlərə taxın.
3: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bakı'da gecə saat 12'di.
1: Cəmi 10%'lik ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

insanlar birbirine el uzadır. Bakışlarıyla gülümseyir ve salam deyirler. Bu hem hürmet hem de qonaqpərvərliyin rəmzidir. Səmimi ve nezaketli olaq. Birbirimize hürmetle yanaşaq. Numunevi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

Sizin yollarınızın radyosu. Yollarınızın radyosu.

0: here we go again.
1: 107 up the 7. Авто FM.

0: 107.7 Aft FM. Sizinle en yolda. Aft FM.
1: Let's go girls.

се върна пак. При всичко, че изгубено, да се върна при теб.